0: aro mom rek moy ki ci gel l'islam ci ji jamono notal na l'islam ña don bañ modi qaharu nun sant rek noor ngir juddu giñ ci juddo mam yek suñuy baay dañu fekkon ñu yaakaaru tourul deret damul nit alkewul du biram kanom nga moy khalima mo daq fu jaaru arifi xamnañ ne do sennaw le fek fa nu jëm yowmal khiyam buñ la seeni ñepp farwaru way kat ya da way nabi say way tax ñu wedam bisub kérok say bay ñoy jolle takraru aljanna say qasida fay mbette mom la jigen ñada jalo di se kar bu weddi bakaru kérok la rilwan ti jil cheikh bamba aljanna maliku tej mbole seen wuntam ye dinaru lam wax lekene musla wax lam jeuf lekene musla jeuf kon moye yo am lu deful am fa jabaru l'islam ji moko fi yassal ñepp ngi julli tay delo ko ñu kala war ngir modi jambaru al yawma akmaltu lakum dine mom la waxal ngir mo fi fedali dine ilahi kharraru nasir la bole qadir bur yalla moko ko may amul morom non yi xam nañ modi qaharu uhud yamamata khanda khaybar ak badarin seen fayga yow lan ko jox ngay fay ku jambaru sunu njabot ak nun ak wajuri ak lu nu am def nañ ko addi ngir yow rek ka jambaru billahi wallahi lawla sak shekhu ndagam xamtil funi jëm kero ak ngir mbir yu doy waru billahi wallahi lawla sak shekhu ndagam xamtil funi jëm kero ak ngir mbir yu doy waru mom rek moy ke fa jox qur'an ak jawar ci bind ak jang ak sakal ko ay daru imamuna moy imamul arifin billah wal faws wal qaws wal aghyar ahyar mahruf jailani wal busam tayfur sumal qasali ya isin mir ma doy waru ayu fi am ya ko fay makan madina fum jamal serifi demal laj ahlu gannaru mangi taxawlu di ñaan bur yalla am sa ngeureum nok mole sun kuy julli dunya wa akhraw jaara ke domama am ndam ñu amit jerejeuf mo jitu soxnaay domam jitu ñi tubeyu jaara ke domama am ndam ñu amit jerejeuf mo jitu soxnaay domam jitu ñi tubeyu kuy soxna jaara la gën mbollem ku sol tubeyit bamba la gën fop wax ji wer gi dem na dayo jaarama jaara ko am jaarama ya ko waral sa dooma gën ñepp ya gën mak ñi gën gonayu yow soxna jaara begal saw nga ñu rotna azal ya jur ki jëm ci boromam wootu ñepp wuyu goor ak jigeen nak mag ak ndaw ko fi gis mi ngi jak te ya waral ñepp jak bay kat nga bay nga bayo daawa werante ka tongante ka dox di xulo daawo bañit kula yab daawo jaye ka jayu daawo lebal kenn ay mam daawo wax lu jibul daawo ko def bu sa jaajeuf man dana la nuyu tay ma ngi lay nuyu nak mam baata jamm nga am do am ludul jamm ya fa jamm leb le fayu ya japp jamm ko yiw ak tan tata ko mo sax nga bay ko nak bamu ñor daagul ca janayu mam jaara ku di julit war na lay ñaanal ci waxtu ne lo bëgg yal nang ko am daakul nuyu loreyu sarax nak ci sa barke seedi ak fiawit muccëk wir ak guddu fan lol ak way ak tubeyu mam jaara saraxnu nak ci sa barke seedi ak fiawit muccëk wir ak guddu fan lol ak way ak tubeyu ma way ki fab ab deram lal geej ba julle mu mat tabax dawul xaplawul qibla serigne sangi ma way ki fab ab deram lal geej ba julle mu mat tabax dawul xaplawul qibla serigne sangi kudul serigne bamba bu julle sax ci deg dana di budé ak sayan dana say abdir serigne bangi li tax ñuna serigne bu mag bi du atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon séré jëfam yaangi dekkam bi mo mag juma mag am ngeerem gëna mag magam ñuna ko magum mag serigne bu mag bangi dekkam bi mo mag juma mag am ngeerem gëna mag magam ñu na ko magum mag señ bu mag baangi nangul na yalla nangul yenen ba nangona nit ñi ñepp nak ci nangom gi njit lu mat laangi lo sop lola dalay far soppi sopuna nak yalla ak yenen ba ñu dal koy soppi may yaangi budul ko nak bamba afrique ñepp jaamu xërem mo rabbi l'islam ji tay jaagi dugub yaangi banon yalla yi ne afrique bu kenn saqat bamba li dedet kudul mom nopi mbeur maangi da def na yenen ba def da mu jowote te gën aw nit serigne bamba yidle tax mu jëm gaangi tubab bi nak bu ñëkke won serigne bi kan do xam jambaari ak ñi fi don yafus tandar jaangi karok bañuy signé tay signé allahu dubur bambaani allahu akbar yalla bur baangi numéro 4 la muhammad arafia di 4 wallahu yahsimu kuy laaj ko ka tay maangi sayamu la yamu tay saytane yi bëgg far ngirem mi ma bañ dana wat wacc wat gaangi billahi wallahi sunnas mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal ca xani gorsaangi billahi wallahi sunnas mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal ca xani gorsaangi mu samp ndendem ne moy l'islam ji waju ko fil ci lay mujjé filé samp bi yalla bor baangi ku ñam li señ bi lay ñam jam jam yi jam yaramam mba sax mu faatu ku naw sa mbeur tuba baangi ku ñam li señ bamba ñam jam jam yi jam yaramam mba sax mu faatu ku naw sa mbeur tuba baangi mom rek ka songok tuba bi nak lu mat atiat taate wuñ ko tewawul wallu njol maangi te yokewul te yaqul darba salitulit te yokatul yuxul kamil bu mat baangi mbollem kuleew tok tubab bi wetti ngaw ñak nak mom nak mu ro fuk tubab bi fut ko waajaangi ma yomba yombu la dem am ndam lu sall di kat def len ko moy element ni gaay jid laangi ku dem ba jewal te jelo len gali wuñu bokam du sen mapando ne len ko mam yaangi ku dem ba jewal te jelo len jali wuñu bokam du sen mapando ne len ko mam yaangi ku dem ba dawme damu deewu rafo ta dawo yow sut nga ñepp salat gene ron guma gaangi nasran bi nak lomu nas yow ba mba nocci nga ko nasru yi jox sa borom ne len bi deew baangi budul kon ak bamba afrique ñepp jaamu xërem ya wër gëna fekk yi bañ wër wër waangi bamba fi léral li leen toon wannu lepp ñariñ moy jantu njollor bu dag jox yépp puñ baangi bami liwa tok tuba bi nonam yi yépp di ré di seen tujël lem ba seen yaakar ju tass jaangi bam ñi bisé ñu ne kon wa réew bi yeena ci dess ko am pexam lor na wax neexal bu doon baangi nonam yi daal di jogaat ñom ñepp nak lekkalo andak tubab bi lu way xam wax ko daf yaangi cheikh bamba jël laxasa yu muñ ni fit ci digëm digëm boromam di kañ soppem ba gor saangi ñu yobbu jaareem li jaariyem nak ci bi le barab mag leen de re taxamuñ retan yow yaangi ramu masiri ila njurbel la dal la sesin law ayyano lamu fay am fam reer gaangi ñu jël jolof jal ko far mom nak mu jël fa jolof mbollem lu don doomi soxna ciado ciowlaangi ñu songu gannar le ay nit nak ñu wax duñu gëm ku ñuul ñu far defindira na serigne baangi fekkon na yit delu won na ndar ku nekk di dar gi meñ gëna ke fi jaaroon mbir mu reey maangi ñu aksi fokk ne la fay tit nak mu sanni daram julli faraka mi septembre ju ndar jaangi ci bir gouvernance gouverneur jaxle na ki dagam ñu wax ne nañ delu wat jaarem gëlem laangi ci bir gouvernance gouverneur jaxle na ki dagam ñu wax ne nañ delu wat jaarem gëlem laangi man de yem na ko ngir ma gëlem gi don safar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi cheikh mustafa maangi ni lewna la jënd nga ma ya fam lu upp sama ngeug jox ma sang nga ma cheikh mustafa maangi ni lewna la jënd nga ma ya fam lu upp sama ngeug jox ma sang nga ma dirb limay dundu man saxna ci say loxo faf te sax ci yow sax ci say wax faw japp nga ma keuricc ko ka du man k kay reccu ko ak doman kay de ti genn ci yow mi yit du man tingama mbak ya yow ya man yow skor ba dotu fa jog teranga ngay yewé asgor pinti pantanama muhammadul fadlu moy fal falé tay ko ko neex mu fal la ngay falé ki moy sahibul kumala awal fadailu malam yahwi ahadun ko dem fa mom xamne ki moy sahibul fadala mom rawna mbollem ñi fi yaram ci wallu gune soran wabi danu fore nari lat sina la mam sharif le sharifun bun sharifun sharifun bun sharifun sharifun toma jublu wala do xoti satir do tass yakar do daw ko koy lat ko laaj mo may la nga ngey jël fallu khandiyula ana muhammadu al muhtar ma la ko way yow shekhuna fadlu ya mom yefi may ma ci la fadlun asimun sharifun farisun fatinun mbacke nguso bele ki moy njit tamay wasila lor demna xewali bawam dotul jeex abadan ko sopp shekh fallu xewal werle lor dudula deru ila am ada Cheikh Fallu fi abadin khairul ila man ada tanne fi xamnañu la lo wax borom ngurga gaw ko def dayay ka jibok wa ahlu di wañ seen mbolo ma xamnañu la baytul wilayati ya yor fonduma bu wir serif nga ya jitu mbolem ko ne waliyula gal ga militar ku ne baytar da ya xale yek ku duggu galuk serign bi fallu agalela mabak man ñak ci xam ndax ta da xeyulon taga ye xeyna mu dab len rombu len jek len ma bak man ñak ci xam ndax ta da xeyulon taga ye xeyna mu dab len rombu len jek len lu keninin masla def cheikh abdullah ta ko def du nit ku ñuul du ko wex di wali ak yonen lola di lam modi nit ñi ñepp bayilu bon te xamne mo ko fi def baylat bëggul waxineen do dox lu mat kilomètre ci réew yi yëpp ci yam te gisulo nit ko tox ab malburo wala pon ma sax mu mand ci ñollam mba mu naan fi seung mba sax mu lok fi pion kay dox drap fele bon cheikh abdullah balé touba dak lepp lu bon selal de kem bi ko bayam denk genn fi xiin Cheikh Abdullah balé touba dak lepp lu bon selal de kem bi ko bayam denk genn fi xiin ak tamaki sabar ak xéte fa ci misik te wo frakam yi defa ci sen aajo tan na ci yoon ma wax la touti ci ak sopam serigne bi nga xam ne ab kemam amagul fi nak amul ci fenen ken masla laaj milliard ak genn wala mo mat ci fukki fan tasadom ben deureum du ci fon deureup limi dundu domam jenn nak yiliful ben tabax ba terrasse ba ci bu yap bu neen deureup limi dundu domam jenn nak yiliful ben tabax ba terrasse ba ci bu yap bu neen ki xam nga xolul njabot gi bayyi tol bi mu boy ko gis demul soxna yak domam ye ñoko dogon kin mus la gis nit ku jël rakam ja def ko serign tarakam yep la jël tek leen ca kaw defi leen mo je ko jox doomi señ touba yi dund bu doy te mus la def dara yit lo xamne wo yu leen mag ñi daron señ bi yit ñom ñep sant nañu jigen ñu bax ñe di wa bar sax faté wu leen ñun ñi di samba sugum gay ci sax ci ru nañ am nañ ci baye laap dana wax ci reen ak yu mu doon waman lahunna waman lakum waman lahumo lana arba wax bo xamul li li ma ñew firi leen lahunna moy jank ji ñak jëkër ba gësey lehum di seen bay lakum moy goor ñi ñak ñi cyan kin mas la gis nit ku may ñeen fukk jank jëkër ci genn ngoon tek ca bernde leen fajar ba ca ngoon ma wax la yit fukk ak ñaar nak yu am ci kayam ci fi di toba mu don ay ndam yu seen bi bëggoon ma wax la yit fukk ak ñaar nak yu am ci kayam ci fi di toba mu don ay ndam yu seen bi bëggoon ca kayam la doomi señ bi rañu ko fess lu jitu muy jita ñaar ak ñettu ñoo fi fessoon ciak ayam yit la toba sepp ci lepp lu bon lu jitu muy jita toba ak xiyara yamoon ciak ayam le señ touba de am fi le keur lu jitu muy jita barum señ bi sax amuloon ciak ayam yit la daare kamil soga am lu jitu muy jita gali señ bi mo fi amone ci ak ayam la Touba yok wallo gone lu jitu muy jita Touba ep don ciuru ngien ci ak ayam lañu am cornice ak autoroute lu jitu muy jita yoni yep ñal la won ci ak ayam la barsa qasam te bu wer lu jitu muy jita wa barsa feñ ñu won ci ak ayam la jumaaji yokku neexa julle lu jitu muy jita julle fi lu metti la won ci ak ayam yit le modou modou yok bu wer lu jitu muy jita gambe ko di wara mon ci ak ayam la ci bu jeddi daj fu nekat lu jitu muy jita ay ben di tour la fi won ci ak ayam le seud yoy señ bi ñepp aji lu jitu muy jita ay ben di neew la fi won ci ak ayam la forasi di dem ba fukku lu jitu muy jita ab foras daaru ma naam takat bu forasi ta non to takoy xaway ak forasu bay lat bu pa na to takay mana naam maax la tay e kami baylat nga yemu ci mom nga xamne luqmanu hasal asri rek la won ne ñett mom ku ko bañ ñett ngi ni bu ko am moy jam jabar dom bu ngeen deglo marañale len ne ñett mom ku ko bañ ñett ngi ni bu ko am moy jam jabar dom bu ngeen deglo marañale len ku bañ ku lay bañ de bul wut jam ku bañ ku lay yab bul wut jabar ko say wax sax doob ya da magulon te da na wax yitna pesef ak plan jega nañ ci kaw taw te ci bir pesef ngi teelen pesef ne peul plan ni meng ni la demé ngir yalla ken mënu ko nax gaayitu bi jilen ne yalla da bind ñet delu sak ñet fa ñet def ko ci ñaar deglul marañeli len ne yalla da bind ñet delu sak ñet fab ñatt def ko ci ñaar deglul marañeli len moy doomu adama ak jinne ak malaayikatu mu sak banex naqar am xel te seddel len bayima amna naqar ak banex te ñak na xel malaaka am xel ta banex ak naqar amulen mom doomu adama mom kat ñatt yep la am ngir amna xel naqar ak banex boole na len te bayima nga ci soof malaaka nek ca kaw nit tok fi sof ba bu jog jëm kaw bi jekki fenen nit nak bu topé ci bané xam ba bayima la ta am xélam man na ca dab ñé ba far kawé len dama fi tabal waxi serigne basirou batay ño bokku bay bokku am xél serigne bi sedina len serigne basirou dada wax ñaari rañu ngi ni reey reccu rew rus mayokat mim ci wax ji leman muñ mucc li dala don kay nak señ ci waxone li ndam yi xel mana sacci rot da dess na yenen li ndam yi xel mana sacci rot da dess na yenen yo xamne ni xula wax ngir mir mu birele won bisu juddom le señ Touba di wax ne dama yaakar ci mom xam nga nak yaakar señ bi du neen li tax mu jëf nak lu te jëf wax lu kenn waxul mo yegg yeggale ñam andal ba xettali len bu yalla de fay jëfinit na ci nit li ma xam señ fi di me kerakam lat nañ ci lim fi jëfoon gannaaw da fay xettaliw jambur ak yi dekkandoom kon doom yi ak soxna yi ak dongaam yi kenn waxuleen mën la bu fawsey ni lam wax loola moo di mbiram ngir ñag na Touba jagal Touba ba kenn yebuleen mu rek gi fu mu yegg tey jiina ci réewi Tubaab bayilat de def na ca kem kattan ba xettali leen bayilat de mooy ñàkk caaxaan dëgg rek la xamoon ki nekk buur ak ki doon baa doo la xamewuleen ne moom saxaar la caabraay rekk lay mën a dox taraay ba mooy jaamu yàlla ak jëf la sëñ bi bëggoon lee tax ba waaja dikkee di fecc rek fa këram bayilat ne waaja li ngay def lan nga jublu ci woon waajoo ja wax ko ne day feeñal mbéggam mu mbég motax ba bay fecc li rek moy lu am dula neen baylat ne wa jojja bo faato ba am ñetti fam nga xamne mak fo do walam feccetel na ci yeen mat abdullah de jubal lay def dama bëgg dem ku bëgg dem na nga fa say tank tek ko ci yoon mbolem li nit ñi di sabbal yalla ak di sikar ak limbu tolli na feppi sofi ak asamaaw yalla nako bor soppi muy xewal ak yi keur ci aljana jox ko bayla jox ko ñen ni yenen ci dara jaay ngeej ji mindeef ak serigne bi la ak mbolem ku xey masdi ñaan ci yalla bor bi amin waaw borom god de door na ngot ca non yanu gor mu tañu ci ay god nan ca lek ba sur waaw borom got de door naw ngot ca noon yanu goor mu tàññu ceeb teg ca ay got nan ca lekk ba suur adduna ñaar ñi ku koy am na nga fi def lu no xam mooy xel akum koom ku am xel koom mu jug di ko diir te am xele xellu cik ndaw daw dàq lu baax ba jot ko ngëb ko te bañ koo sànni baax ak a wóor koo xam ne kii lu masaa bay jox ko leppi magam du denc ngir fàggu dunia naa gindeeti ñi réer Cheikh Moustapha Cheikh Fadal Cheikh Abdoulahad Cheikh Abdou Khadir delu mbay jox ni leen ko bu wóor ba dund daa jafe ko daay tegee su ko bët la daa lebal lépp lum am yàlla mi sunu buur waaxidoolaaha xardan yow tegal asanan bàyyi saal da yoon wii la jaaroon dimb tey ca la jaar tey nag yu daa xif ja yàllaa sañ te moo dige woon ku fab dërëm jox ko an faxtum ja yaa ngi ca biir bàyyi saal da daa joxe ay sàqam te sàqami seex ca booba yombul ceree daa am junniy si fe nduur tey koo fi gis am na ab dundam te yor na mbiram am ay wataam bu mi dee ñu taj ko booli ganaar teew ba ngay ñëw dangaa leppaas yuroo fukk sax sëriñ bi yaatal la tey ji yaa ngi daggu ne buur bu ñuy defar dëkk bi yow kenn moom la ca man lebal na lepp bor bu foor booy fay nga fay ko bu foor attamarona bibirri fatte anfusakum lii mooy na bàyyi saal de moom lum digle bay na ca waar fukkam ci ay milliard lay tàmbalee soog a wax bu jëf baree wax dafay néew sëñ bi nim dafa wóor fukkam ci ay milliard lay tàmbalee soog a wax bu jëf baree wax dafay néew sëñ bi nim dafa wóor ngañ dem ba sax ku dëkkoo nag moom mu jóg di defar seenum dëkk ñàkk koo jox dara sax du lu wóor kon kuy defar dëkk bi Touba ni kaay nu defar liñ bokk tam war na koy tan xamlu yaa mëti dóor julit bu ne bu sañoon Touba ëllëg di këram mu rek bu neen bu sañoon Touba mu def ko ni oor léeg-léeg nga gis nit ku jël léppam de def ko ci kër bam jeex mu jóg lebewaat ngir mee bënam ya ca biir te yaa ngi dëkk ci biir Touba sa lépp de jàkk nga am alal tabaqi kër deswa jox ko sa buur te yàlla xam na ku nem dencam demoo la ko jox ku comp jox ko mu compaatal la jox ko lu wóor ku man dërëm na ko jox koo xam ne mën na junni na def ku man million nay def ba ci milliard falaa yukalifu nafsan yàlla num nu digal day fekk loolee nu man koo man bu leen nu fi waar suñ saliwu dimbalee tax rek mu diis nu lile bu kenn di def lum mënul nan jaar ci gën mi mu jaar ma yedd nag saa morom yi wax ne nun yorunu yaakaara tax yow nga lef saw jiwu suul ko ci joor bu ñépp dee ji ku ñàkkuw jiwu tax ji woo bu ñépp dee góob dangay xaaraani aj ak reer sëriñ bi woo na ko am kattan te woo na ko am xel ak xalaat ko amul yi lenn daf la bu wóor mu rek bu ne bu fa boonu junni jox ko mu mat kenn bàjji deskal kinel saalim bi kon dana leer ñett ci ay million màggal si dooni mu rit te am na lim bu ni tollit wuute lii di lu leer mbokki jullit yi ci yéenee jëf de laa ci dugal 6 million ku ne def ab junni daw milliard sëriñ bi lum sumb loolee fawu fawu mu mat ku yewwu day jënn ascaboom nu yomb ca biir sëñ saaliw lum sumb loolee fawu fawu mu set ku yewwu day jënn ascaboom nu yomb ca biir sëñ saaliw lum sumb loolee faw faw mu set ku yow de jënd as caa boom nu yomb ca biir seetal borom càll gi ak col gi ne moyafe te jëf jirii kooka mooy bàyyi saal ngalajte ko mbuur kuy apprantewu day dendëg sa fóor ca kanam buy wiire muy xool na muy def nipp fiite ko boor maroo dewul te deful woon ñii ko jiitu wujju daa lang diine ba am permem ba doon ci sa fóor moo doon dawal ku dawul fa say bagaas ne ko am doo dem te doo jagle fii doo jagle fee fa sa buur ku mas di toog nag ci jal bii daa na fab jali jal di jal sa kër daa na fab ay jóori jóor di la jóor kuy taali de bàmba mbaa doom yi mbaa ñi mu seexal tey digal jóg na jóg leen gaaw ku nekk na buur yéen seex si yéen a ngi nii di seexu bàyyi ma tax lu ngeen ko jox ak avance lay doon ku yem defu toor yow sang bi yàgg ngaa wër fii di sàkku saraax tey dong yaa ngi la wër nii tag ataay ju foor loo wax nu def ko te loo leen laaj ñu daw wuuti ko kon nak digal len te jël ab lim duggal ko ci bir ay lantinor ngeen takat ak lantinor la ci yes moy fot lu ñew jallaleal bul tab yow ci le xor tag lu xor moy ñu jox law sas nga lank bayo kay bay nga xaju sasam ku ñu wolu da wara woor la biram rek laay def way digleuma ngir digle ak tere señ cheikh la dama di di leer imam bu fekke ne da kabar nga jotali nak te jamajul yow mi don maamunde ya nga ci bir yalla ma def man ci baxam waré don sama bir sañña ka waro bo muy tax yow ngana dama war señ saliw amna lum da wax na ngeen ko xalaat ne yoon wi da am lu muy bañ na ko wax ba mu leer señ saliw amna lum da wax na ngeen ko xalaat ne yoon wi da am lu muy bañ na ko wax ba mu leer señ saliw amna lum da wax na ngeen ko xalaat ne yoon wi da am lu muy bañ na ko wax ba mu leer señ saliw amna lum da wax na ngeen ko xalaat ne yoon wi da am lu muy bañ na ko wax ba mu leer ne yoon wi da nagul dem leen ba nopi ma ñew yow njit li ya jitu ñi lay top top sa mbor loy diglé day fekk lolé nak nga nek ca yow do djiblu salum digël say dongo djiblu kadior ku sax ci djub ak la geyel señ bi am ñu la roy ku deung am ñu la wër ñi togn ñu xolli gunoor ko xamne bo fekke won tay ji juma ji señ Touba diglé dam ci def saw ñakku jokku lu wër ma sant daaram ya ndak mom ta toki wunu bay fi da metti lañ sé yoon di ngeen defa woor wa ñappandal jappandal ngeen señ bi leppi bëggum yalla na jappandi seen mir ba ngeen defi woor li gën ci nit ko ne muy muccu teggu ëlëk yalla nañ ko may wala gan ñuy cant cant gu far te ñaari leer yi di leeru aduna ak fanu jëm yalla nañ ci leral mirum wa ñaaro bañ defi wër te daalu xéewal gu xoos ci geejir mëna nak yalla nan ko teral ci ngey jaan jox ko nek sa mur xab ge señ modo xaban da duye ko duyel yalla nan ko xep ci xaban ñepp lek ba sur te wa jurul yalla nañu am lay jaral ko ne fex di len siare ka sargal ñi fegal ko ne tor te yalla na yalla fa baat am xel mat ak ko am sotul ko gaaye ci xel ko am nak mu law bagalor te donga do kay boole bi wulil masam ci daara yalla nako waando ka dila xewor jaara am kep ku dem xel kom liggey yi fa bis ngir am ngandam ku liggeyel señ bi yang ci lu wor ki ngeen liggeyel de da am nak lu kenn amul ci señ bu mag bi le lolay ndam lu wer luma wor señ bi nangone ki sa dooma wax ko ca kaw ñuy deg Cheikh Mustafa firndel ko li di lu lar lolé da ko soññon tax ko farlu yakku gëmam tabu ko ne xon mu tok tal togge sol sama dor su jikko ji na ci yow mbacke mbolo mi yakku ci tous sapiku wa tarfatal aynaini yaali bi dor xiro ci aw ñam da nga ñam yalla wota nga teyib demam li te moy ma fa ak wata bor ya sam ko lere ndax do japp bayyi muko te am ñu fess ak bon bon ci ibi nga mur ya bolé mbolo mu feewo ñepp wo te xalaat ci palaat ku ne jël walam de lek ba sur te kaddu yaq ci digg ak yalla ak la la war ya wetti li do ci am wettal ku weddi ma dor ki sakku adina ñew ki sakku laakhira ñew te do ci jew kan do jande ka xass ak lour nopur wul won ta nopal ga yu nopal yi bay sal awul sal bu muy fexlo ki ewitarar khawfu rajahu ayya o gir ma de dimiram bakam do mer te se digg ak yalla len du ko ror le tax ba lamuy tewo won ñepp war ca taxaw ngir mam amul xajja ki sen mbacke moy sunu mur yow yaang ci yoon de defar ay yoon bu de seyite ku na ci yoon warna ca gor gor lu def ci lu woor teli yalla na talle talli nim beugé won ñu tal ko tewé ko bam yegg ñu wër ni saxar la min tagal qalima sakantu do mana jot ci azakaay ki nu berdel djub du lek ba sour ku deg way wi na ñaan señ sidi yag te wer ak mu lami jomi def fa wi bi jaay khadir ku deg way wi na ñaan señ fallu yag te wer ak mu lami jomi def fa wi bi jaay khadir ku deg way wi na ñaan señ cheikh yag te wer ak mu lami jomi def fa wi bi jaay khadir ku deg way wi na ñaan dongo yep yag te wer ak mu lami djob mi def fa wi bi jaay khadir wa salli rabbi salatan bi salam ala خير البريات اك شيخ بامبا دلن ار سيرن بي تاي لي في دغان سي موي جارينو يا يون وي في كير دي نيبي تابي خي جارينو سون ديفي نو منامل مكه سون ييلي موي بغا باخ گيج پوتي تا نخم بون دوتو كودوي جارينو لي ليب اك تانت لا گونتي بي بير سونو خول كو يار تاوات نوبو كوم دكتور دو جارينو سون راغ ييك وپ ياغي مكه يانو سي دوي ديفال نو لول كونو گيس tek ëlëk jariñu ibil tijil mbacke badil ubil alil afal bunti jariñ yépp biir ak biti nuy jariñu yàlla na yàlla guddal saw fan tamay la nga wér te lépp ànd ngërëm ak barke ak jariñu subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yem naa ko ngir màggalam gi doon safar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi yim na ko ngir magalam gi doon safar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi magal gi nak moko da def lim ci digle de moy ñu jaamu yalla ci sunna sun digal laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal kafem dibegal mbolo mi yon waangi serigne bi deelena ne ko gess mo man ci bisam bi bis bañuy jaxla dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonk bisam bi dana raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi te neena lo am ci duniya ji ci xati payen ëlëk da lay raw bu len koy ñeeblu mur maangi serigne bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis saw nakar dem ngor gu reey gaangi teewul mo xne bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakaw liko kay sentu nos gaangi ni bi seed yi di mel nit ñepp ñepp di bekk bisam bi sa bu dikke moy raw lu wer laangi serigne bi wona la wuy jil yalla moko defal mo am lu dul jeex te la dir wuy ci raw gaangi cheikh abdullah nonna amay gaay yu wir yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah nonna amay gaay yu wir yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi digal yi nak ñaara gi yo xamne mom la bëggoon moy magalam geek jumaaji yaar yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waye ciol gi do mat te bubu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jaxatetam am lu lam lu waxon ndortal jumaaji lu yemo yemo wax jaangi li defi am ci jumaaji jarna xeyna rajax sababu toj ngir liggeeyal bamba war gaangi jumaaji nak legi bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go mag gaangi jumaaji nak lagi bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak fep fup julli kat ne yaata lam gaangi europe afi amerique afrique funin manane may jang tere bi ak hadith digal laangi seigne bamba nak fakk saydi yep daldi de xagn hadisi ak tere bi yombal la mbir maangi jeelal khasaydi yaw lo aman durus daga am yolup ku wacce limup kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat dako jefe lol lay wax ki man alquran nay boole ñaar yaangi serign bi waxna ko am yolup hadisi ta am yolup quran ak bu magal witalam waangi yep nak ben bo am rek rek la wax kwar quran fat sikari fat ko dab gaangi magal gi ngay dabe mbolam yi wagaay amon tem rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolop magal gi lu mat ati at ëtt bu señ bambane ngay ne lu doon laangi kon nak ko am yolop magal gi lu mat ati at ëtt bu señ bambane ngay ne lu doon laangi jota yi señ bamba be muy ne akub yonenam ku bëgg teew na nga teew magal fi jaggaangi ku mu la teew na nga jël asleuf ta def ca batay bu yene selé nga feñal yene jëf jaangi lo def ci magal gi señ bamba gi gis ta du xeb lo yene yi dana xam bul wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi nun gaay dekk serigne touba ci bir dekk bi lansari kat bu nuyo bu lenn muñ gaangi yenen ba kat fu mu geeso gi serigne bi mo tew fi ak wetam gaay yonen baangi gaayaangi cheikh bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jeurin jumat jaangi lansari moy ñun ñi am keur fe ta gan ñi di ñew yenen bi waxna lu wër ci gan abiss baangi man kana yu'minu kon gan ñi dañ leen di teral yenen ba li lañu wax topal digal laangi nan wacc sun lal yi jox leen togg ñam joxe xif di kaf di rebel li mo gën bernde mbig maangi nan wacc sun lal yi jox leen togg ñam joxe xif de kaf dire belli mo gën bernde mbig maangi way kat ba neena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam gis moytu xaswaangi nebeul sa jikko te jikko yiwu te nebu sa mer bu mar te bu mer tayit may mare yon waangi sagan bu yexé nemam da sonu nang ko wutal fu ya musonu fa yow fe xel ko ndam laangi buy lekit bu ko boole jëm yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi buy lekit bu ko boole jëm yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi bul gëdd bul xasse bul door donte lay gone sax ci teewu gan gi da koy reddlo ndigal laangi saggan ba saggan dewen buy del ci wat do xalaat dalat sa keur tangane Touba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le keur gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len merlo lu sew laangi yow gan gi bu nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur gamu dal ngir picc sax ciar bu muy dal noko roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñoom liggey la nga man se weur se dit bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn duuy say pass mu fess nga ne fess bo del ci waate di laaj reer gatt xel gaangi siyaare warna la kenneewul bu len ko defit waye dagam da ngay joxe dal bi wat ko sof gaangi ki teru amna lu war kañ teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas njombe war gaangi ki teru amna lu war kañ teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas njombe war gaangi ñewal te señ bi di tax teru te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaax gaangi gan ñepp yal nañu am magal te dekk yi am ñubek nubek señ bi beug yalla mi ga maangi gan ñepp yal nañu am magal te dekk yi am ñubek nubek señ bi beug yalla mi ga maangi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadith 82
1: uzu billahi minash shaitanir rajim وإني أخيصها بك وزريتها من سيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات سياتي وأعوذ بك ربي أن يحضرني بركب رمضوا جزاك يا خل إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنا داريك أولاك جزاك يا خل إبراهيم مولاك khayral jazaa wa munna
2: dan lain tuba mundu asdan lain tuba mundu asdan lain tuba mundu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julli di bokki talibi bokki dekando yi ñi ngi yott ci ay cadeau ci ndigal serigne cheikh mi tok cadeau yi nak cadeau sante rek la sante sunu borom mi nu bolé ak serigne bi sante serigne bi solo wu no am dara lul mom tayegal lek santan yalla ci sunu bolé gi mu bolé ak mom bax ba ban koy fekki ba ban ne ci kanam ba ne dem ci kanam sante cheikh salih mi mu fi bayil jabot gi di sante it serigne cheikh mi ak rakam yi andal yeb jabotou serigne soy bu yeb ñi ngi sante serigne cheikh molam rakami mandal ci taxaway bi nga xamne taxaw nañ ko gëna cheikh shuaibu tax mel ne lool rek lañ doon wajjal biñ ko noppé gi ñu taxawal ko taxaway bu ma seuk bu dara di sut taxaway bu rafet yitté juma seuk seen lepp def nañ ko ci taxaw gëna serigne shuaibu liggeyel ko Serigne Saybu ku ne xamnako dafa jexone leppam Serigne Touba ta yalla tax won gannaaw lepp soppi lepp mu dim liggey muy liggey serigne bi lolou ku ko xam xamnako ñepp kenn ku ne man na ci sér man doon ci séré kon nak no ngi sante bu baax ci tafra ji nu am ci boole gi nu yalla boole non ci sante bu baakha baakha baax wala nok cheikh shuaibu wala ñu jabot seigne touba gep bo lo njabotam gi lolu mën nuko sante mën nuko sante waye non ci sante bu baakha baakha baakha baakha baakha baax bokki tal bokki julli bokki talabe yi bokki dekkano yi xew xew ngi ni bo xamne ben xew xew mënuko jitu day melne yako jitu rek wala ñu yewati mel tan waye ben mënuko jitu kon nan sante bu baax nan sante sunu borom bu baaxa baax mi nu ko xewele mu fekke ko te mu masé ñu ñepp nu yeesal ci sunu lepp yeesal ci sunu gëm yeesal ci sunu pestef gëna rafetal sunu yene yok sunu yitte fasiyene fab sunu lepp jëme ko ci jaamu yalla ak la geel Serigne Touba lolu moy li gën ci ñun tayegal lek mo gën ci ñun bi ci biir mo gën ci ñun bitti ci bitti dañ goor goor lu bu baax rawetan yi nga xamne yalla xewal na leen ñu gën ñu jégué jakk ji ñu goor goor lu bu baax baax ba xamne gatal nañ leen ak xewal bu reey nañ ci nañ ko xam rek ñu ko xam rek te fa jëme seen yitt yépp jëme ko ci waxtu juroom jumaa ngeen goor goor ci bu baax diko def ngir ndigal li diko def ngir liggéey ngir ndigal li te sen lepp ngeen fassiyene ko ngeen sen lepp lu bax jaamu yalla gi jëf ju bax ji lepp sen lepp na ngeen ko def na ngeen koy jëf num gëna sellé jibalat ko Serigne Touba liggéey ko Serigne Touba man del tol lol gisuma len xawma lenen kon lima bëgg rek mom la bëggal ñepp lima xam mom rek la mëna xamlé kon na lu gor gor lu bax bax bax bax sax jaamu yalla sun kem katan liggeyel ko Serigne Touba sax ci liggeyel Serigne Touba sun kem katan jamoko yalla man non rek la ko gisse kon nañu gor gor lu bu baakha baakha baakha baakha bax lool rek lañu fi ëndé té sun lepp ngi ci biir xéweli tay ak ëllëg yépp mi ngi ci biir loolu noflaay tay ak ëllëg yépp mi ngi ci biir loolu ndimbalal tay ak ëllëg lepp mi ngi ci biir loolu kon nañu gor gor lu bu baax xam loolu bu baakha baakha baakha bax fa sun lepp jëme ko ci sun xel sun xol sun jëm sun lepp nañ ko ci jëme li mom ma ngi jéglu ndax wax ji mom matuko ndax ñoom Seigne Touba rek fi nek ak julit ak dekkandu ñoo ñu xamna ñi ngi ci seen kem katan waye soñu la rek soñu la rek soñu la nañ gor gorlu nañ gor gorlu bu baaxa baaxa baaxa baaxa ndax dañuy wax ne li gëna yiw gaay yu baax yi seen yiw yi ya ci gëna yiw gaay yi yiw gaay yu baax yi moy ñaawte fi ñi yegan yalla kon da fay melni jëm ci yalla mom dafa kenn dafa amul fu mu yam kon nañu gor gorlu bu baaxa baaxa baax ndax ñi gën ñi jégué yalla itam kat ben no guñu noy ci jëmé gu ci yalla rek bakkar bu lañ ko def kon fofu lo mbir mi fofu la nek nañu gor gorlu suñu kem katan buñu gorlu suñu ngeb katan rek suñu borom mo ni gattan bopam mo ni dimbali bopam di sante bu baax di law ci delu ci na ñepp ñaanal señ cheikh mi ak rakam yi ci gannaawam jabot señ soyeb gi ci gannaawam ne ñepp nako nek nako ñepp ñaanal nako ñepp ñaan la ci ñepp dogu nako suñu borom bayyi nako nako fu doom bayyi mo and ak jam and ak wir and ak jam liggeel mamam bam neex ko waaw rakam ci top yep and ak mom ci lolu nako ñepp ñaanal ci barab bi waaw nako ñepp ñaanal ci barab bi waaw di ñaan cheikh salihu suñu borom bayyil nuko fi suñu borom bayyil nuko fi waaw waaw na ñaan lolu ndax dara ñaan gogu dara ëpp ko ñeeriñ ci noon waaw dara gënu ko war ci noon waa kon nak jeregen jeuf non rek la demé man nañ fi farante wa lima bëgg lima yéene du xaj sax waye jeregen jeuf yalla ñu yalla dolil suñu taw ci señ bi dol nu tawfiix ban mëna may nu wir may nu jam may nu katan guñu leggeel señ bi wa te yag ci liggey bi lol non koy ñaanal ñepp jeregen jeuf.

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اما لرب الغادر الفعال لمن يسعى من الاحوال سبحانه من وائد الآل مدبر الامور بالادوار ثم سلام على خير البصر محمد سنة اولاد مضر ولا لي وسهبي لحبابي وتهدي مدة اللقابي وبعد ما نقدر سنزي الله أكين تقان دقيوه والنقر الله أغل بكار والمام جايدا سرين بسير ربك من لا ديلو بما قدف مدون بيك مريد تمويدنا وإن جاقال المريد angalama min qablu dayna baax wa yadna banam gi warna makke wala le gani afkama jakoki bisba serin basiru gene toba teki serin bo mak ba sen jon toba kajo ni joy ma kol nyenye padan wala di wal wali dal nyakan gora jigen nyeyu koy wer wer khalidi ya baye ti war wari la dare bir ñu dal daak salum ñeppale dem ku ne ka fatte baxam wata ya debu dox melne magal yoyo badal kentalatul kamu andal seri zak dongay ñepp boolo di war faraw da to amba ma ko wolu bisu karam ya xare dañ na senegal nakar wa am kero mani bu ko misal so xalani دم رسول الله أصاب يا أكسيح بمبا دم الله خمال لجني جوجا وعيفة طيبة جلي سرين توبا فجر بالبسبة دبعي سيخ بزير سخفة توبا نقل دم جينا سغل بسمبا بي بسل سرين توبا رنان دار جمدر مريدين يبو بكوارو tiana jey sesin le moy le lemba le tawam bab sair zak batin fajar tiran ki gam mo be dal tene fuki bananya dema agema pune bahay apiya banda doriyu gora gigen ni daw yele ngay waahu bibis la sheikh bazir ki adna ngir banga wariyam la ko apuna wala damelia tenya gelalia warna dage akwa dola ya kangamia warna kula ma ya gina rasul warna warof ya yeblen ko wolu bana ma ya ta gina sadiq asayidil amal may faruq yarna khilafa bi def di dindi ayati aduna khayli dindi bana ba mbokam rasulullah yorna mbir may ati ab lilay barsa khoyibaden njabo kasawat mbir yepp ni la mel du chaan bibis le yalla geneeru nga toba yobu ko barda mu dem nek bamba ruya fanya kan ka yappa mare di taru ru gay sokin te khaware barsa ko yalla waji am tiranga moni begul ayak alak yaranga barsa ko jalla waji laqab am musada kitem kisaku am am barsa ko jalla waji maqam sang ba ko ugui boram maqam barsa ko jalla waji am di ajo am kite am war balay sak saajo barsa ko jalla waaju sopu bamba sopu rasulullah ima yonimbo musla def jomme bi fecci won dara mo selal wala ima gore mayatu mo tabe tamo di doctor mo da safal bega yok autor ko fi di def islata saatal bayni mudi bi geyam fawdo na meyni
tadika daki muko daul nago logana na mugana ke higam nako wa ka zarin bu magbi mo len dole di len defal fu mu tollu mo am dole yaram na on ba dal na ma kabal ko kilu ma am tala ko jox mu yeko joy ko on war ngilim def ci rew mi mani fu ko lim arba yokal meaw mi ñeppangi joy leppangi joy fa tollu ndegu murid yi di ko joy di baslu gima jurdel diko joy kamil ba mang ni ko yoron ñepp joy kamal ba tay ba ngi joy sunu adi goru mbacke ku nekk jaxle joju way mo tekki su fi juroom yar asama wi juroom yar lepp ngi joy joju waxtu bakkar jant ngi joy wiara ngi joy bamuru bidi yepp joy serin basiru gajo ge sakaru na tawbi manki njana ya garabi don na sakki lebangi joy ngir xarita borom ku wiata na len ku soppu ngel ngi yonen deglu nga wax la dem am nga ndax nga waro ci wero di giu kam mu lember ma mur aljamani tibanu hita juram yaal la mu jogi gima lor day na kwar mu demé be ko mbar may xuddu ala di fallu ko sopp bamba mu demé be ko mbar may xuddu ala di fallu ko sopp bamba mu dag ko doba ngi war ma ko ba mu tam mu dal ba amtu man yam na ko ba mu sal ma ye la dem ziaré bamba ngekete day tagoj ak taram jalla ziyare khalifa mustafa serin bezir mbakena la mustafa dugatamba xajten cum tuba cam daru minam tinuro bayam gima ay tuba dali joy ba xaju ngir xam ni do delu ci jonna wajo do xali waram bashir yete war wari dembe be goy fidi jana ni berberi basama sayuhin nafai muriye pa jahle jay jo jale way burna yari wer kiman ki tuti kirga deval donga yokul jote ciraki gam la rasulullahi andak borom toba bismillah biset ci bi her la ñepp yenn toba jangena ko nimal abdaya ayoba debu kebam abdala gude kal tena la norayan famro ga bisbe altene ku sikke zakali yaral tarikh ba bayima jere ko so ak bamba fi laylatil isnaini rabbuna hada ani sayhina al basir ma la wattaba في يد من ساني رات أي وفزن في عدل ساعة تبتزن إلى بيد لا دف بمجر يار يلا نبي دستور لياك دينوا أبيبس لم جل روغا يمتبا شك رسول الله جنت أوبا برسق نيام كيلا للإتيرو وابكين بسوبين الطوارو الجنة واج إتيرو روغي إيدو وأمرو إلى الجنان إيدو جنود من الملائكة الكرماء ياند دو جبريل بكرماء دي جلس روغا وعرف دي سبا دي جنور لايني نيبانا ñubi bum dia abal di wate na tabilen laral ko buma jot ya mustafa ya mustafa ya mustafa bayamba ñokay teru ci burdin marfatin lay veru cheikh mouride ñepate aw di joru gis bo muqaddimat getem ye tour so ko gamul yaral jawab bamba ci ahmadu badda ci afna day ba waxna ni ay malaika ak jibril ño jël jiroga ahmadu ma ko wolu yabuka al janna mu gis rasulu ngir sopp gam mu sopp jetal lol
ñëgam ko sopp bàmba mel ne doomam taaw ci tànkam di xal yoonam ma nee ko koolim fara yow na biir yàlla nañ ko sopp nun ba bañ koy toppi li dayna waaji waaru war naa waaru mbaxamiram cabis ba nuy tasaaroo yii guddi leen ko rob ci pencum daaru daaru mi nam ka jëmi yëppa waaru alaaji seex mbàkke alaaji seex mbàkke alaaji seex mbàkke danay seex mustapha maa doon a gangoor ka gem ne mustapha moo ko defar digga ñu rob ko foofa borom bashir la siar na foofa am na inaaya te jëgul inaaya moo gore mbàkketa mooy borom wilaaya mooy daari mustapha setub seex bàmba moo tabe moo yaatu caatan yen ba seex safa teew kero mënee fu kuulim seex mudu xabaan waaju sopp bàmba teew na fa seex amadu awa balla teew na fa rakam jësiftu balla seex mudu maamuun fi ñëw na fa rakam ya seex mudu jobe teew na fa ak jooyam ya doomi sëriñ bu mag bi ñëpp a booloo se keroo kela fa teew ci mbooloo cheikh abdulxaadir makke moo ko ñaanal sappe sa di taneef kuya di laajal waxtu robam cheikh bàmba ak rasulu ak saabaya yenin yi ak jibrilu ñoom ñëpp ñëw nanu bisnil baari ànd ak maajirina wala saara cagooga guddi lañ ko dal di sengal ku fa siaaye buur yàlla daa lay jéggal fekkoo nga seex bàmba demoon ba jàkka min xabi jaysasin mu jublu màkka su lu bagaali téere defa xamtu laajal ko xam yi wa sore naa sortu ci ñeenti waxtu mbaalu manki tuuti lañ ko rob ca guddiineel ndaw joote ñu daali dellu seeni kër taawam ba wéet na keroo ngir di gëm ak baayam ba xibaar ba dalli siiw bëreewi gànnaar mbedd yépp fa ca yàlla yee doyugu waar yoonu mu it fitam wa dem muy rab rabi ngir xam ni gëntina rangoo ye isab sabi jël bi leppanaase mel ne gentu kenn xomatul soxlaam ca booba jant murit la mbaab xaadir la mbaa tiyaan la ñëpp a ngi jooy ngir yàlla mbaa ngir la ca yàlla la ilaha illallah muhammadun arsalahul ilahu ca yàlla la ilaha illallah muhammadun arsalahul ilahu ca yàlla la ilaha illallah muhammadun arsalahul ilahu salla wa sallama alayhi albaaxi wala alihi wa sahbihi latbaaxi aduna war nanu aama wam sësin delu waraat muy di aama da sësin delu waraat nu aama wa sësin warami gooyi naagu mu daali gellu si ñëgam sërin ba siir dóot lu yaale ku yaboon faatu ñu dalay jaale bu gore doon tee faatu kon du faatu ngir ngor nga raw nam xel kilee ka yaatu cay li mu def cay di mu jaar bi suuf si moo getti góor ñi moo raw suuf si talib ni téere mbàkke tabax nay jàkka sa ci nay dellu yu mel ne màkka aalim la aabid la muy saadeex la borom bashir la mbàkke ca mbarkaamil la aafis la am na ngërëmel baayam ba musla jook sunu na ngir yonneen ba am na ngërëmal mbarma am di mustapha ca booba fum fa mosaana toll teew na ba bakkero mbarma yi fana maa jumaaja maa doon na moom jojawaay mooy waaja bàmba ko tarbiya dogal ko mbooloo yebal ko saalu mbakke ñaan fa mbooloo mu daali lay ba sañ ci tubaak saalum fu ma sa yenu ña fa teew ni maalum yar na fa kawlax kër gu mel ne tuubaa sañ fa jàkka faf ko tuddee tuubaa
dafna bakkar lu jitu mo xam serigne basiru mbake xawma maasam mbakol ba bir ka yor ba jall njabur fotu daw turam inaan le moy goor kunati mala cheikh basiru neena ma mo dana da jamono ko ka war na ma goor ak jigen defal na len tiranga dalal na senegal amul yaraaga tabaxna kër yu xajul ci way wi ci réew mi faa bi dem ci gal na yoon wi def na walima ngir ca nekko baayam la jog na fekk daali am ay gaayam cheikh bamba geeteego wàllu saalu jebal ko am ni mustafa taawam bam di mustafa debe xalifaam moo do loxoom dafa mu teew mu teew fa mamadi bas siuna ci réewi sénégal ci turéew ni mustafa mismari jaal basidi ballu defe xalifaam moo beete woon wàllu jurbel nagam deefa ku nekkaam na sangaram bi jaay li xayri sanni bi xayri nuri moo taligal cheikh bamba moo am maxraja leera na siaaratu ba mooy borom daraje tagg na maaxuus abtidaanus muyu bi min badi bismillaahi seet ko yow murib kiléeri jawaabi bamba am na seere yowmal xiyaam waaji ko sopp maare waaju ko noonu def defu cheikh bamba nga noonu ngir moo tam atan yen ba seere gi mooy am na ci góoru mbakke ku jox idaaya cheikh basiru mbakke ba bamba ne jolo sëriñ bi woo ko naa ko basiru loo ko jox ma gis ko amoon na idaaya ju jógee saalu weesu sëriñ basiru jëm ca baayam cheikh bamba dal ni na ngeen ko delloo jox ko basiru jojo waay di suulu mooy man te maay moom fu ngeen ko seenu gis ngeen ma dongaayeet bu bokk waaru liyaatu gajuraab lamu soolu sëriñ basiru mbakke maa ko woolu nekk diaari bamba daali koy jiital fexe mborom tubaa bu leen ko juutal taaram base manga dana yankooba si tami yàllanan faw goñan yankooba dekkal na poloxaan tabanga barappa digel na zog na jaara dekkal taalba meloo na weer la yor tawal na jéere tawal na géej biram ñu léppa béere yaa damm boo ko gis mu reela boole tabeek ñeme ba mel ne garla wa dekkoon sariatul mutaxara gidloombu bam aqi atul mu nawara saa yi gilee bay digle daf ay gàttal te léppa jub daaw carax ay gaatal na kow ga mel la biir ba mel du jortu ci abjulit ludul lu jub moo dekku boromu jagle la te daaw jagloo wayaf loog torox loog wakkiiru moo doon mbiram te ku ko doñ baal la ku dikki mu jogal la ndakke ku xan mu feexal daaw ligaalu mag yi di ko siaare lu di ragal yàlla jubóo tey maare xamul ku koy noonu ku ñëw mu fat la xama la yoon wi loo ko laat mu jox la fu ñuy jëlee di mbër mu law xasaan yi tam te suuf ba jiitu fagya daay ikamba woon ca lukumaan min xablu moom lañ ko jox bi sa kadaale kiilu ci leeri siex bamba la naan ba géejal duyal na aw nitam ba ñëpp feesal samkul wara timdari jaal mbakke sabati feex na mbakke yow yaa tekki basiru fatimadu maamuum semal na ña jiite woon gaaña dogal ba wéy na ku mel ne moom toot bi amba awada moo don mbarma mbarma don ahmada ilman bi laamalinin sa bamba wax sëriñ be xiila jaaja si bamba ma wax la tuuti ci mbiram nga waaru ak i meloom segam ji soo moo taaru fu ma sa jekki ñaari cub luxit la te mel na weer ko am woram la
maganda wak jigen ku ñoom yaatal fajayte ku yandi laajal durus kitab la ilahi fanan waxtaan sang bakele waxtaan ma jale war ko serigne basiru maklade ti gunde ak tiaro ci jangé xafaay dem te deglo jangul tay ñaaté mo saran ma jale alquran serigne basiru maklade ti jangé ya kawaru ayo yoon ci gelu gudi magal se nekku mirso ko gamu yow laajal ma joye talib di serigne touba na dom je ko dom batinam wabana jagle ga mon ci digam ak bayam ba mune bu ko lim waye gel na yam ba bamba ko jox daru minam bil marwi xamal ko moori tax mo leral yoon wi فاكيا لبام ايواجا وارتكالب الى الجنان امخباب لمهم قبل شدينة بكل جنة من داريت من ان ياخل من سنتبان من ينفوفو يالا نمام ما يقالبو يدرك دارو منه سنين بسيرو مكة تكون تالب الدوغش دخل جنة بخير إساك يالا يالا بولي شكالكو قبل شدينة بكم للجنة من دعيتي من الياس المنة مباد فلم من يبقى وقتاني ويبقى برل لدى لوتاني شيني مردبونا شيني أديمونا نيابك مرأديد نرونا كيوام سسن لباب جل جربل كيوام سسن لسيق بجير جنتم mo ci nek neñu guddi aljuma la tambale laajal ñu bekk ebaad nama ci yowmal ismin lambar malaqo momi ci guddi goba bislallahu wa umrawo bil ayati bil minani bil maqbadi maqbari daratil minan lambam ci at yeral tarikh ba lay sumar la mekk ci xibam ba lima atom ya la khalifa digle karam ya jangal ko ko amne jangale kër gu ci nek na mi jangali mumba la wax kero am ko ci atatin ba mbolem yenen te kay ay baaxu li la ci bar malam atana al farahu bisab sara sada ilay akaru akaw la ya pa bolo daru bi jangi talibi خادم انتهى شفال جورو دوكا يبنا ودائره جربل يبقى بورو ديوبو اي بولي كرم نو بورو

bëgg nga xam ne aju bii alxames juna ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaane waxtaane baaxu Serigne Touba ak yaloor Cheikh Ibrahim muy jëwriñu yoon wi ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames ca ngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamu wara asre laddallaa fi yaddi wa maa rumtu oo min maalikin qaada bil abi waaye di caate nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kuusee fii dunia usillama al jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérante wi ñu ngi sama loxo fa man aba mu kuusee ak fi dunia usillama al jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dalal tawaxam fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon noo ngi yëgal bokki taalib yi bokki jullit yi ci monde bi yépp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi asayet anmayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek.

0: assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokk daara ji mangi ñu tay ziar mbokk mi di laaj ni ku demone ci wana ba noppi defal genn ñew di japp ak bimu tambale japp nak ci la mos ndox mi ngi doon defaro gis ne da am tiaf ko da soppi mu tour ndox mu wuti benen ndox may ndax day aaje mu defaro wat wala du ko jar akay dana aaje mu defaro wat ndax taharatul khabath ndoxum mutlaq lañ ko defé lol moy mazhabu al-imam malik faaw ndoxum mutlaq lañ ginaaw nak gis na ndox mi soppi ko nak kon man na am sobe fa set na way nak la butu kon faaw bu amate ndox mu set ba gis ne baxna day dem la bu wap su ko defé nak doora mën ñu japp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj tafara ku koy def ndax dañ koy toftale neena ñu ci ay bi nga xamne gorel jam wor ñaari wër ak leel gam ben fukki miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay koor de dañuy tan lo nit ki digeenti ñatt yoyu don da ci mazhab bi nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom ak kafara ji moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam waye ay bi rocc ay bi nak ci rehar lay wax wax soxnam ku nurole soxnam ak ginnaw gayam wala ku ko aram koko mbala suñu del ci ay kafara ci kafara dañ ko toftale fofu mom goral jam mo jitu suko mënut wor ñaari wer suko mënut dor lay jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena wat ab sikim lu ci l'islam wax wat ab sikim de ci mazhabu amali bi ñu nek dafa haram naka nonu wat ay nanu yoyu man gis na ko wàññi ab sikki nit bu guddee man gis na ko wàññi waaye wat ko bamu jeex moom ci mazhab bi dafa haram bokk na ci li ci sëriñ mbacke bu sa masa bind xaside goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa sharibin haram ta'dibu man yafaluhu ala al imam wax ne wat ab sikkim ak naan dafa haram te sax war na ci kilifa dëkk bi ñi koy def mu yar leen lañ bàyyi ko wallahu taala mbokk mi laaj nee na góor jigéen kum may xaalis ndax sañ na koo jëfandikoo waaw góor jigéen de bu fekkee ne dafa jekki-jekki jox la xaalis boo xam ne laajoo ko ko sakkuwoo ko ci moom yërëntaloo ba mu jox la te it doonoo kilifaam koo xam ne bu la ko joxee loolu day tegtale ne am nga moom ci lam nekk sañ nga ko nekk ndax yonent bi alayhi salatu wasalam daa waxoon ne lu la dikkal te doonul loo laaj nekkoo di yërëmtal bañ jox la ko lekkal te xam ne wërsëgu la yàlla jox la waaye koo xam ne nag bu la bu ko ko joxee kooko nangu ko day tegtale ak nangum nangu lam nekk ànd gum ànd ak moom ci lam nekk bu baa du dagan ci moom di ko lekk kon kilifaam sëñu ko lekk ak njaboo tamit sëñu ko lekk ndax alal ju xaram la alal ju xaram nag kenn du ko dund sa njaboot moom aram na ci moom góor jigéen ji aram na ci képp koo xam ne la ko war a dundal ay kilifaam it noonu ndax ñoo ko war a xaaj tere ko waaye nag bu ko joxoon ab koo xam ne du benn ci yooyu nag te kooku it laajuwu ko yërëmtalul bañ jox ko sañ nga ko lekk wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku seen nit muy julli mu kabbar mu daal di kabbar ci gannaawam jàpp ne day julli takkusaan ndekete kooko day fay tisbar wala bokk day julli tisbar la bëgg waxay na mu ne ba mu julli ñaanta ko ay sërmal nag ci la xamee ne moom da doon julli tisbar ndax jullem gu dana wér ki roy ci moom jullem wérut ndax daa bokk ci chart roy ci mësab bi ngeen bokk jullu gi ngeen julli te moom day julli tisbar yow nga julli takkusaan xëy na sax du fay ndax waxtu tisbar jeexagut moxtaar bi moo jeex waaye daroo jeexut bu tag san jafe kon day mi ngi julli ci waxtu waaye nag ñaari julli yi bokkuñ wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñaari way dencante yu jokkoo ci appel vidéo nee na kenn ki di xool awrey moroomam ba ban yëg ci bànneex luy atteeg loolu yooyu day jaaduwut islam bo risu ko def benn jumtuwaay yu ñu jokkoo kenn mënta wax ne ñoom ñaar dong ñooy gis awrey ndax ay jumtuwaay la yu ne ci loxoy ñeneen yoo xam ne luñ bëgg téye mën nañ ko téye te kenn mënta garanti sax ne ndax jaarut fenn ba dànc ko fa mu doo ñëw ci ñoom te loolu wan ak say aw rek keneen ak julit dagante moom mukk li ci des si sax ñaari way dañ ci bopp nit ci bopam xol awray bopam ci lu ngant dañ koy tere bokku ci tegen l'islam gis sa awra ci lu ngant wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy tere ko ko yor ludul xaj bo xamne ngir garder la wala ngir rebb day ligay day dund ci rebb wut xaj bu mi andam diko rebbal wala muy sam ak dur wala ay tol wut ab xaj mu diko garder xeyna mon nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garder kërëm waye budul yoyu nak ngir daf ko lay bané xok lay wétliko rek lol dagam ci l'islam dagam ab julit di mom ab xaj ci anam bo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy gayante ci yoonu mu rek di jeblu ci ab xaj yan kaddu lay jëfëndiko gayante le moy jebal sa bop khalifa gi ngir mo man la ci yoon yalla jeb kaddu guy takkal lo rek man la ko jëfëndiko mo xam ñew na jeblu na ci yow la mo xam day wax na gayante yow ma ngi fassante couleur rek top sa ndigal day fay tere lepp luy takkale dal yow jël nga sa ngir daf ki khalifa gi ngay gayante mom mu nek sa khalifa am nak lu ñuy tuddé al bay'at al muridiyya nga xamné ay wax la jo xamné ci arab lañ ko bind wax nañ ni ci sëriñ bi la bayiko melne ab murid buy jaayante mo koy wax ay melne ne nekkul lu yaatu lool li yaaf dal moy dong bi ñew di dugg ci yoon wi kaddu yi wané rek né mom kat jël na kilifteefam tek ko ci loxoy kilifa gogou rek bari jaayante la wallahu ta'ala a'lam mokum yi laaj na dafa deg ko wax ne ku nafi la ginaaw ge wana ko nga tek ci safa bi tax ngol he bo yewo ci guddige beug julli wat man nga julli wat waye do dafaat safa bi tax am ku ne nak ku wax ne lolo gën am ku ne nak li gën moy nga mujj safa bi tax bo nafi la ci guddige te nara julli wat ta bayyi ba julli wat ba nopi mujj safa bi tax moy laaj ñaar yoy wa lolu mujj wax de moy liñu xam moy li gën moy safa witer nek liñuy mujjé julli ci guddii loolu hadith ci ñew safa witer nek liñuy mujjé julli ci guddii kon ko xamné leer nako dana yewu ci guddii gi mu julli ay julli ci guddii gi te bëgg julli wat na bayyi safa witer ba waxtu wo bu julle ba nopi nak mujjé ko nga xamné mom lay mujjé julli ci guddii gi donte nak nit ki bu julli won safa wi julli ge daf ay nafilam tek ci safa witer rop bu yewu won ci guddii gi bëgg julli waté duñ ko taré mom waye nak lélé gënu gënon wax bu waaw julli waté mom mujjewul safa witer waye du fé nak lélé gën waye lu baxam kon ki nga xamné wooru ko baxam dana yaw wala dé ko ko na julli du safa witer bu yalla dogalé mu yaw su bëggé julli wat man na julli wat waye du baam wat safa witer waye li gën nak moy mu mujjé safa witer mom wallahu ta'ala a'lam mako muy laaj nana kuy jang ci kami bo xamne warsha la suñu di ci nek day wuté ak budé benen kami muy laaj ko ko nu muy def wa suñu ci alquran dafa wuté borom xam xam yi ci ngeer yi dañ ci wuté ci masab malik mom fukki sujud ak ben ñu am ci alquran té reey jang fi mu nek wayatu warsh ci epit lol mo ci nek fukki sujud ak ben kon ko xamne ci masab malik la nek fukki sujud ak ben yi lay sujud ak téré bu mëna jàngé nak fukki sujud ak ben yoy ñoo ci moy sujud ku yor ku nek ci mëna ngeen nak yu sujud fukk ak juroom mu sujud ci jé wallah mokk mi laaj hadith bi wax ci ku faatu becc gub aljuma wala guddi aljuma ndax lu wër la amna hadith bi wax de ku faatu becc gub aljuma wala guddi aljuma ñu mussal ko ci mbugalu mbam hadith bobu ay wuti amna ci wayé hadith bu ñu nangu la ci ñaan borom xam xam nangu nañ ne hadith hasan la hadith bu ñu nangu la wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj jigeen jo xamne day jëfëndiko al-wadul mahfud ndax neena bu gisé bax bu sété da koy faywal la wa jigeen di yerd bu gisé bax it man na wéy di yerd ndax laab yerd wi shartu sih shartu kamal la ci na shart la bo xamne day tax jëf ji gëna mat waye nekkul ne shartu suha nga xamne bu amu da julli du bax kon yi nga xamne la shartu fi xala ci lay baye lu melni julle gi ñu demé lalu kamil waye nak yurdu bi man na wey diko def wallahu ta'ala a'lam bokku ñuy laaj neena l'istikhar gi ñi santana ci sunna bu ko nit ki defé ba nopi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhara nit ki bu ko defé buy deggmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deggmal gën na ci man sama ci aduna sama l'akhir yalla nak ma ci xeer te yombalal mako bu nopi dé wéccé lam naron bu gënul ci mom yalla dina ko ci wal ba ci génné ko ci day jékki jékki bayyi waaye bu doxee ba noppi nag xelam génn ci mooy sunu borom wan na ko ne bàyyi gën kon bu noppee daal la xelam ne fekkee xelam daa ne ci wéy wéy ca day na wéy ca loolu wallahu taala a mbokk muy laaj nee na ndax dagan na ak sëy ñu fas ko ci ab accord xam ne day diire waaw bu fekkee liñ jubloo wax de mooy kenn goo xam ne masalan ab liggéey la da ngay liggéeyal jigéen ji nangami weer wala nangami fan muy cenn gi muy laaj ba xam ndax su boobaa it bu tàmbulee liggéey dana sañ a jot soxnaam ak buñ fasee sëy bi rek maye ko ne wax nañ cenn gi cenn gi nag mooy dana ko liggéeyal nangami weer su ba sëy ba fasu na mën naa ànd ak moom diw dërëje nag ba ker muy matal bu matalee cenn gi dana mat loolu it mën naa nekk ak kenn wallahu taala a mbokk muy laaj nee na jàng fatiha ak nee na bismillahi rahmaani rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki lixlaas yaaka na la wax nee na ndax dañ koy wéy di ko ñaanal way juru génn àdduna wala déet waaw ak julit bi faatu moom lépp lu ko jëriñ bàmmee lam rek baax na ñaanal ko la ci gën nag mooy ñaayo ko njërmaane yàlla ak njéggalam lu baax lu waay defit ñaan yàlla nongu ko yéene ko yool ba yëpp baax na mu jàng alquran ñaan yàlla nongu lim jàng te yéene ko yool ba moo xam lixlaas la moo xam yeneen aaya la wala mu jëf-jëf ju baax saraxe lu am njëriñ yéene ko yool ba yooyu yëpp aw yu wuy ak ci moom la incha allah wallahu taala mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon siyaare ci barab yi ci jumaa ji lay wax nee na julli fekk ko ci barab yi benn barab ci barab yi kilifa yi nee ndax mën naa jublu xëbla rek kooku julli wala day génn barab bi waaw li mu war a def de mooy génn dem ci jumaa yi du ca barab ba du ci bitti waaye day dem ci jumaa yi dem julli ànd ak mbooloo ma julli julli mbooloo loolu mooy liñ ko sant su amee ngànt nag bu jullee ci bitti feneen fu mën a julle it julli kenn nit lay am doon da bu tolloolee ci jumaa ji it du tax moom nga ne lu mbooloo ndax demu ca mbooloo ma kon li gën dal saa bu nekkee ci barab yi di siyaare bañ noddu na bàyyi lam doon def dem julli ji su jullee ba noppi nag ñëw wéel ab siyaare wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na ay dongee daara yi wax ne dañuy ànd ak seen sëriñ léeg-léeg dem seen jàng fa kaamil nee na waaye bu ñu leen joxee xaalis nee na sëriñ bi duñ gisee te ñoom daara ji nekk nee na du daara ji ñeelwaane waaye dañuy fay weer waaw loolu de bu fekkee ne kii jàngul moom sëriñ daara bi la woo sëriñ daara bi bi mu woowee dongee néewu leen kaay leen jàng ñu jox leen ci dara su boobaa lañ ko jox moom sëriñ daara bi moo ko moom ñoom nag jàppale nañ ko ci waaye na rafet na mu dimbali leen ci waaye bu fekkee nag la mu fay jëlee bokk na ci la muy yore daara ja nga xam ne dong yaa ngi cee jariñu subaa nag nañ jàpp ne ñoom jariñu nañ ca nañ rafet njort ci ne sëriñ daara bi la mu fa jëlee da koo dugalaat ci daara ji te boobaa ñoom dana jariñu mën naa am fay ne ca courant wala fay ne ca ndox wala leneen loo xam ne mën naa am ñoom la ñuy fay dong taxut mu mën a yor daara ji wallahu taala aalam.
1: سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لله القرآن جبريل محمد محمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة الخرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة الخرى وإني أحمد لا للمصطفى نويت ما يجددون.

مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا إله إلا الله محمد.

xamé su ñuna ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane baaxu Serigne Touba ak yalla ra Cheikh Ibrahim mi jëwri ñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online Touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg al khamis jangoon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kangam yi nga xamanteni defal nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bokk bale itam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bi jaata nak simamu sabil islam fiha faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu Serigne Touba moko wax kon ñu ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mandu bi asayid al-mayyit ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek baye sa

fas yéene ñu ñiituloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqar yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci Jolof woote na ba mu daasaan ci Jolof du mujj, woote na taalib yi ñëw mu te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko, ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen baa bokku leen ci ñuy yàq sama der. mu ne ko ah fasalu ko yéene de, mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera. ñu ne ko boo ma ca dimbali woon ñu jël. mu ne loolu mooy jóge fi man, ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere, lenn lu yàlla digle buñ ko xoolee bisu lu ci gis. dana jóge fi man, loolu mooy sàq sama dera. man fexe bëggul yàqu dera.

serigne touba neena nit ku ne ñaari biir la am biiru bopam ak biir bammelam biiru bopam yalla ko ko gadul biiru bammelam nak lum fa deful du ko fa fek

Serigne Touba neena di len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan yo mat la te ku setan yo mat ku ne safan ba la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi di sañu ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess al-akhir mi ku xam ci mom dara do ko jëfël dara ba yeen ko ndax dara du fa day

مدد من مدد يقول كني كني يا من يكون منا لم تكن ناجي تكلم.

نجيت من بيد القوم من الصياطين فسكت يسمع وجهت سكري.

أجر الذي ما عنده لا ينفد وسأل.

زلت قصيدتي شكورا ولم تزل يا مالك شكورا.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك دار يما ني نيو تي زيار يو خنا بوك يالا يالا نغ نان ييب تي يالا نكو يالا بول مكو مي لاج نينا نيت كو خامني داي فارال دي داف نين خيتي موي تي مو ملنا نينا داكوي بوجا باغي تي دوكو مانا باغي موي لاج وان يون موي ليغا خامني خاينا كو كو تاكتال بو جاري مانا باغي موي يوي وا موي ري باك ميروم باكان لاك شيطاني bu fekke ne xala bimu nek diko def lay ngeek xol bu fekke day don ko xamne sa yu dara lokuy def na moy tuddu beru bu fekke dafa may andono ño xamne ñom lay faral ala diko def na len bay selal yenem dogu ci bayiko am ci lo xamne ak dogu lay don mom xamne yalla ko tere moy tewlu mbugulum yalla mi nga xamne fam nek difa def ñaaw tefu yalla man na ko fek mbugul ko alako moy tewlu yu mel nonu ak na fum tollu saxal di tuddi yalla sax ba taxo di lab ndax yoy jeufi setan la tay setan da faragal tuddi yalla da faragal lab wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da fay liggey ci ben supermarché neena nak supermarché ñu fay jaay bokku na ci sangara muy la xam loolu l'islam rafet li wala det l'islam du massa rafet lu liggey ci sangara mo xam diko nal la mo xam diko jaay la mo xam diko jotali ñako jëfëndiko la ñu ñëpp yalla rabbu na leen kon sangara mo ab julit du jëfëlante mom ci ben xef jëfëlante du ko jëfëndiko du dimbu la nit ku koy jëfëndiko yépp dafa haram ci ab julit wallahu ta'ala a mako mi laaj neena ko xamne dafa am ay yéré yu taxu sobe neena bu koy foot da am yeneen yéré yo xamne taxu sobe muy laaj ba xam bu jité lay yéré yu taxu sobe ndax loolu dana jeexete ci yéere ci rasul de waaw kuy fóot yéere yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ sa laab mu tuur pootit ma ndax pootit mi ngay fóote sobe feeg ni ngi saf sobe mbaa mu xeeñ mbaa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ci biir laabu ko kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppaliku taq sobe lay kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko am sa ma boog mu ber ko fóot ko sàngu bu ko fóotee sàngu ba nga xam ne nii jëmmi sobe si dañ na mu def atte bi su boobaa nag ndox moom ku njëkk dugal leen mu laab waaye li gën dal mooy fu yére yi taq sobe bu mu leen jaxase ay taqu sobe te it pootiit ma it da koy sopp kon ber leen fóot leen ak sàngu ba jëmmi sobe si dañ mu def atte bi mu fóot ko ndox mu laab ndox mu cese mu daal di laab wallahu taala mbokk mi laaj nee na ko xamne dafa bëgg jaale ko xamne mbokam da faatu ndax bu man na dem jaale gi ko wala day nit bañu robbo nopi ndax man na ko jaale ñeek mi dañ ci neew bi wala faaw day nit bañu robbo nopi waaw li tuddu jaale da ci sharia mom sa bo yegge ne musiba wacc na ci bop su mbokum julle rek man nga dem def ko kon bu faatu lay man nga dem defal ko ndax jaale ci sharia moy dem defal ko muñ lo ko natt bi max mum xawoyef ci moom waaye dafa mel ne nag li ñuy def fi moom dem di jaxale di joxe ay xaalis mu naan faw dañuy nekk ba denc ko ba nopp yor ko joxe loolu adrawe du sharia wax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jublu dimbule ko ndax sax na ne yonente alayhi salaam daan na wax bu nit faatulee mu wax ña deen nag ñoom ñu togg it ko ndax ginnaa am na lu leen gàllankoor ba mënu ñoo bu mënu ñoo togg duñ tala togg amaa nag di joxe ay xaalis niñ koy defee nii moom ci suñuy aad la ba ko waaye bu ko tëgalee l'islam santaane dee jaale l'islam santaane moom manis na ko def njëkk ñu rob manis na ko def ginnaa bu ñoo dagu nopp wallaa mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo alwirdul maxub waaye nee na day liggéey ba fukki rakkaa yi ñu war a julli ci guddi gi moom du ko mën a julli muy ndax dana mën a julli ñaar rakkaa rek bàyyiko wala da koy fay ab julli nag bu xasee jël wérdu moom na xam ne engagement bu mu jël digga borom nga da ko war a jéem sàmm xëy na fukki rakkaa yi ndax du saar su mu doon saar yu gudd jël njàng ñetti xalaas la mu doy na am na loo xam ne kon war naa mën a am ci guddi gi barab bu mu ko dugal xëy na buñ ko neoon da ciy jàng lu bëri ci alxuraan muy jël waxtu waaye ginnaaw moom lu mën ci alxuraan mën na ko caa jàng kon na fexe ba saxal limu rakkaa yooyu na na fexe ba saxal limu rakkaa yi
bu fekke daf ko ci guddi giit beccëg bi ginaaw bu nafile da gané ba tes bar man nako fay way na xam dal lu warlu la war ko wéy diko def bu xaté man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexé bu matal limu rakkay wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena dafa deug borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwatta'u am malik nekul feneen muy laaj ak leral ci lool waaw julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalwaay bokku na ci amalu ahli al madinah lool ci dalwaay yu masab mayla donte ab hadith du wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wutek loola day japp ne jef joju day wane nekkon yaronte bi alayhi salam bu digli won lay mu jina ko baye di def lenen du bokku tok loola xa ñom ñom mu jidde ko yaronte bi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu jene nek lañ ma fi diko def bi ci def ñaari hadith wer rotna yo xamne dañ ci degg loolu ben bi moy hadith ki ñewon ci jakkay yaronte bi alayhi salam julli ba nopi dem nuyu yaronte bi alayhi salam mu nako demal nga julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli wa waye amu fenn fu mu fu tuddu ngop ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yoon ay salam wax bu kabare day dal ba ci yax bu ne saxaat ci bere bu do war man ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fan ci mom lolou it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ciosan moy yor ay loxo kon ñaari hadith ron nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yuras ci qabd nak borom xam xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay waxa bu ci ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina ji day wané ne luñu na saxal la lolu moy li ci mazhabu malik dal bi def it amna ci sahaba yi radhiyallahu anhum ñoo xamne xamoon nañ leen ni xabdu ñu julli di yor seen loxo naka non ci tabi'un yi ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañ daf daan yor ay loxo ku melni tabi'un hasan al-basri ak al-imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman gi nga xamne moy iman jakka ji su ñewé ci jakka ji am ngant ndax ki naybam bu ñëk mo wara dem jité wala sañ na tan ko ko neex mu jité loko a lol nak ak jibo la ci jakka ji rek nak wa jakka ji lañ jibo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekke dañ ni diw ya iman su amé ngant tan ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit ñuy ray te atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mu ne bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci attel ci l'islam ak kan ma wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bop lolu fawda la diine dox ci lolu ndax lolu lami yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole réew mi nguuru réew ñu ci seen loxo ñoo ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan nit ñoo war bu ñuy tan nit tan ko xamne buñ ko tané mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay bu ñuy tan nit julli ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan mako def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan it bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog gi ko dog ci tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ku waxon nit ne ko sama téléphone bi suma amé benen téléphone dina la ko may waye neena ginaaw ba mu am benen téléphone mayuko ko xaye dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sama la det
lolou lu bor la ndax ku digé la waye nak lam wax waxna lu deug te ak julit du wax lu deug na moko waxon nako bu ma amé benen dina la ko may am benen may ko ko waxna lu deug bokku na ci man dagé nafiq ko xamné day bu digé lam la digg du ko def lu mata moy plaway nak doonu bor bo xamné daf ko wara fay mom moko digon ne ko su nangamé ma nangam la nangam jodi am te defut lam wax lolou waxna lu deug digé na ba nopi wouté digg ba lolou ci melokani mandarga na fekk la bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'lam bok mi laaj neena ko xamna nañ ko ñaan dara ba mi jox kako ñaan nak neena mu yéene ci sarax ndax dana yoru sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aaje wo la li nga jox nit tam aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yéene ci yalla lolou sarax bu war na ci am yoru sarax li wutale sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayew ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxat ak bëggel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbokk mi la neena ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye neena ñax mi day guddu ay maladie na ci biir lu melni ay leug leleg machine bi leen rayale neen di ci ray lu bari te mom du ko yek sax wala ba xam ndax lolu amna ci ay aq wala det waaw yu mel non day leugun moy moytu kem katinam bu le rabbi allu yoy ñaare machine yu amna nu muy rire rabbi dañ daw ba ne fexé dal ba nga xamna ni dañ ko yek mi ngi liggey ñu mëna daw lu moy leugun ndax yu mel nonu ray len ci lu dul aajo ci lu illa daganu ndax borom bakande sañ le ren nak yu jëfëndiko way ray len ci ray jo xamne ajo taxut lolou ken wuro ko djublu fakké nak tayuko yalla ko fi top dara mom waye moytu nak man na nek nak yu mel nonou ñaare budé machine bu rir mom sa buñ ko déggé dañuy daw kon fexé bañ daw mom mëna lifa ligéyam te dulen dor lo may ligéen wallahu ta'ala bokk mi laaj néna ko xamné di def wéru dé am lim bu ngël ci alal dem dañ ci banko muy laaj ba xam lim bobu asaka war na ci wala dé wa lam fay dañ ci fakké mom moko mom day bu ci dencé ci dajale ba mat ni faat xam nga suñu ni dana dégg ay 3 millions bu xasse man ni faat mu dencat ko at asaka dañ ci war ay fiek matugul ni faat asaka waru ci su maté ni faat te matul atit asaka waru ci lu dul ne day doon kuy commerce di denc lene li di liggey ci lene koku mom bu waxtu asaka am jotté lam denc ci bank ba ak lim yor ci loxom lepp lay bolé gennel ko asaka wallahu ta'ala a'lam mbokum yi laaj neena kuy julli di jang ci sar yi ñi wax mu fassal sar yi guddi ndax day jang sar yepp wala waaw loolu lañ sopu de ci julli suba ak julli tisbar ya bëgg mu jang ci qiwalul mufassal tamule suratul qaf wala hujurat ba ci abasa wonna jaati jeex ci sar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jang ko bu fekkee ne do kuy jiite mbolo mo xamne ñu do le nga ci ño xamne it am na ñi aaje wala yoy nga ci suba mom baña guddal lool moy le gën bu de ño xade xam nga ne ñepp man nañu and ci li nga def wala mu yow dong sopu nañ nga jang saari gudd yoy way nga jël saari bam jeex na luñ sopp wallahu ta'ala a'lam mbokk bi la ne nak xasidi ñu ko bind diko bindé ni ñi jangé alcorane ki nga xam dañ ko idoxam ak yu mel non muy laaj ba xam ku koy jang noko wara jang ñaar yepp baxna man nga ko jang ni jang alquran ndax lolu ci san lolu ñu xam ci lakku arab di idoxam yenn harafi ci yenn yi waye man nako jang yit niñ baxo jang lakku arab ni rek ñaar yepp bax wallahu ta'ala am mbokk mi laaj neena kuy jang alquran ci waatu warsh niko gone jang ni legi neena tam wote ni ko mag ni doon jang ndax dañ koy jatt la bi yaq aw do ay tu wax dafa am ay regalam regal yoyum ku ko wacc rek day japp na yaq ndax jangene wi nga jang bokku teuk yoon wi ngay jang ki ngay jang am jangam yoon wi ñu tek ngir mom riwaya biñu askan ci warsh mu jele ko ci imam nafi'a da am nuñ ko baxo jangi jangene wowo nak muy mag muy goné ku jang nu wute non ak yaq day ko xamne yaq gi lol la man daf na gor gor lu kem katanam
dañ ñoo sante ñu ragal yalla sun kem katan xeyna mag ñi boo loolu lañ man bi ndaw ñi dikkee xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër loolu lañ wara jang mbokk mi laaj neena nisa bi asakari xaalis fu mu toll nii nisa bi asakari xaalis demoon yi mu toll moom dana mat 3 million ba dana ko jege 3 million wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj neena koo xam ne dañ koo rawee ab rakka ci julli ndax bu iman di sujjoot sujjootu ba'da salaam bu ilimaanam selmalee rek moom lay jóg àggale juleem wala day nekk ba ilimaan sujjoot ñaari sujjoot yi ba selmal mu door a jóg fu ilimaan selmalee ba noppee ci julli gi rek mën naa jóg moom àggale juleem bu noppee.

አዮብ ራመቲ አላ ኡላ ጥያዱር ረን ምንከ ያ

لم يكن ضررنا للدنيا وقد ذن الباقي بغير الدنيا من لك

kuko bolé ke mbeureum bunu pesé nga xam ni ka daani bañam du ka togon keureum kuko di nga torox fi ku fi lal der ci lox bu ja tabé suruku ñu dejeul ko dejeum ba fi diiné waña dekk bax bax di bax ñafi won gum ba tax ko ne dag ko buruqam bamu nexé ñu ñew bëgg ko fété kaw ku ne na ma firaw di fa gatu deñam mani noppé fi war ndax le sembeur wax ca ndar mbind ma nge du far ku fa dem tek betam fu fi lekk ma ca toll fi ca def abu dogal

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما. بك جلدي في دجيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ginaaw lu sante sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam sante a cheikhul khadim ñoo ngi leen di nuyu nuyu islam di leen ziyara ziyara bu ñu tibbe ci sunu xol te di leen jant jant diine di jital ci nuyu bi ak ziyara bi sahibul fadila serigne touba cheikh sayyidul mukhtar khadim rasul di ñaan sunu borom tabaarak wa ta'ala mu may ko fan bu gudd and ak wér gu yaram ba lepp lu yene legge l'islam sun borom katinal ko agale ko ci sagom te lepp nu and ko mom fekke ko ta tan di ñaanal borom ëtt bi serigne cheikh ahmed mbake shuaib sun borom tabaaraku ta'ala degeural ko te bayyi ko fi mom mbolem jabot serigne shuaib mbake gep di nuyu kurel gi nga xamni moy taxawu legge bi nga xamni moy tambali ci benn fanu safar ba ci fukki fan yi ak juroom di nuyu kilifa jotaay bi serigne abou mbake mom serigne mohammedul habib mi ngi ci ak mbollem kilifa yi tew ci jotaay waye di nuyu bu baax serigne abou mbake mi nga xamni mo tok ni ci sunu wet bu fasiyene sekk ak mom jotaay tay bi inshallah taala tay ji di altiné ñaar fukki fan ak ñett ci wéru octobre 2017 depo ñaari fan ci wéru safar ñu wara waxtane serigne bi ak lenn ci ak dundam ndax cheikhul khadim khadim rasul ku ne xam na ni bi mu fey 1853 ba 1927 dundam gu barkel gogu dafa seddel ko ci ay étapes ci ay xaj yu wuté mu melni amna fi ay xaj yu fi jotta jaar ci at yi wessu la ko tambalé ci Mbacke Kadior ba Daru Salam ba ci Touba ji ba Mbacke Bari Djolof ba ni mu demé ci geej gi ak liggéey geej gi ak li ci ab yépp ba ni mu delsi waté ci réew mi ba dem fi Ganar ba bi mu bayiko Ganar dem Thiène Djolof ba dim jugé Thiène Djolof nak dem Djourbel di Bokhatul Mubarak mu melni kon étape bobu buñ dé sét sax danaka moy étape bi mujj ci ak dundam muy étape bu am solo mom lañ fassiyéné waxtaané tay ta moy étape bi nga xamni la ko fi Touba bi yobbo ngir def ko résidence surveillée de 1912 ba 1927 bi fi bayiko delu ci sunu borom tabaaraku wa ta'ala mu melni kon étape bu yaato yaatu la ndax buñu xolé mo gëna yaatu ci ak dundam ci zahir kon ñu war ko bayyi xel bu baaxa baax ba taxna inshallah taala serigne bi fess na ci yene ñew bu yaato yaatu ndax ku ne xamni serigne bi jaaroon na sax Djourbel ci jaar gu gatt go xamni bobo Touba bi dañ ko yobbu Ganar en 1903 bobu dafa jaar jall serigne moussa ka mi ngi wax ni bam fa jaaré soufas ndiarém joyna ci batine saabul wax ak serigne bi xamal ne ko téméré atangi ni yo xamni dañ fi moy yalla rek suñu sañon nga dess fi serigne bi bégal ko ne ko nga dal daral sa xel te xamni aama lassasin dana fi delu ci wat te suma fi delu ci waté ba am fi juroom ñeenti at dina mom leer ci aduna dana ko def ci sa pak bi xamni fepp ak leer amati ci kaw suuf fi fi ndiaré fi lay bayiko ci la waxe wax joju na lo khitabi amatal sasin lada buqati allati tunirul balada kon lolou jaar way bu gatt la waye jaar way bi nga xamni nak mom la fa ñew en 1912 ba 1927 te Touba bi don sakku mu dem fa ta mo xoni rabo masiri ila jurben lada lasasi law ayno sirra ma fi sayri ma rabo فالشعير موت على من نازع وأزل وأنه لي إبقاء وإكرام ومن لكم نيوم بني خمون لكو فيالا دفل بني ساكو سامو دم ndax fa la ko sun borom di defale ak dess faaw ak tedd nga ju sar faaw waye tam def ci tuba bi ak xecio ak delu gannaaw ak de ñu fatile woné xamné ni boba légui 1912 lay téméré adi tégal waye bis bu set mbirum sëriñ bi di gëna feñ di gëna yok kon étape bobu le sëriñ abo mbacké fassiyéné waxtané ak mbolo bi Serigne Abo Mbacké nak ñu présenté ko dom la ci Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou Mbacké dom la ci Serigne Mor Soxna Mbacké Serigne Mor Soxna Mbacké dom la ci Serigne Mam Mor Mbacké mom Soxna Diar ñu gën ko xam ci Serigne Mam Mor Diar Mbacké magi mag kon mom seut la ci Serigne Mam Mor Diar waye tam Serigne Abo Mbacké dom la ci Soxna Fatidia Mbacké Soxna Fatidia dom la ci cheikh mohammed al bashir mom cheikhul khadim khadimur rasul kon dañuy wax ni kon seud la ci digeunte cheikhul khadim khadimur rasul ci walu wajeeru jigen waye seud la ci mamour jaara mbacke ci walu wajeeru goor te ku ne xamne ni serigne mamour jaara ak cheikhul khadim ño bokku lepp kon nak nit la ko xamni yalla may nako tahar maul wa sharafu nasab mu jaar fi wara jaar mu jangal ko ab yengom lepp di jang ak jangale ak tasari jangale cheikhul khadim waxtan wi nak ci plan bi lako terele ci ñetti tom bu ñeek bi serigne abo bashir danañu andil motif manam sababu ndiarem li waral serigne bi ñew ndiarem wala li waral tuba bi andi ko ndiarem liñ ci jublu won motif bi tax cheikhul khadim ñu jël ko ci en jollof andi ko ndiarem pour résidence surveillée kon motif bobu sabab bobu serigne abou mbacké dana ci ñew leral ko bu baaxa baax bu ci joggé dana ñew ci cheikhul khadim nan la doon dundé ci ndiarim nak mom cheikhul khadim cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anu nan la nekké won ndiarim 1912 ak 1927 limu téggé won ci ay jaamu yalla lim daan défére magni lim talif ci ay khassida ak nim daan safa dék nit l'islam ak nim taxawo diiné lepp lu aju ci ak dundam ci ndiarim serigne bi dana ci ñew loolu moy ñaarelu tomb ñettelu tomb bi dana ñew ci xew xew yi nga xamni jot na xew ndiarem di xew xew yu am solo ci l'islam yo xamni man na ci cité yu bari lu melni juma ndiarem gi lu melni gamu gi yu melni yefa serigne bi daan amal ci ay xew xew diine wala muy ay jour yo xamni ay fait séant muy xew xew yu am solo da ca xewon ta mag ñi bindu ko baye ko fi serigne bi dana ci ñew ci événement yoy su ñetti tomb yoy jexé nak mu jexalé waxtanam ci jexeti ndiarim wala ci jexeti serigne bi ci dundu ndiarim bi yan jexel la te ci biir waxtan wi sax buñu téwlo inshallah jexet yoyu dana feñ ci tomb bu ne waye buñu ñëwé ba ca muj gën ak mu def ci ben synthèse bu gatt ci jan jexet lañ mëna jëlé ci nekk gi serigne touba nekkon ndiarim ak lan lañ ci mëna jariño ñun talibé kon loolu moy plan wu waxtan wi inshallah taala no ngi delu di sakku ñun ñëpp ñu téwlu bu baaxa baax di ñaanal serigne abo mbacké mom serigne bassirou mor yalla defal ko tawfiix yalla defal ko fasatu lisal ba lim am yene jox nako mu jaar ci awlam ñu aksi ci ñun ak suñu xol ñu jëf ko ta jariñoko ci barke cheikhul khadim kon na ñëpp ma sé téwlu kon serigne bi ñi ngi lay jox kaddu bi bismillah
1: sallallahu ta'ala wa sallam wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammadin وآله وصحبه وخير خادمه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي نو غي لين دي نيو دي لين زيار دي لين دوكر تي ويرو تات وي لو نك دي سفر الخير di ndokke bu baax ak akagn sunu bokk yi nga xamna ñoy taxawal jotaay yu am solo yi ci wér wi di jamiatu makkah ni wa daaira qurratu al-ayn ak bokk yi ko andal yépp diko tek ci doxal serigne abo mu serigne muhammad al-habib dafa len di ndokke bu baaxa baax di len sante ci jëf ju am solo ji te ñaan suñu borom nangul leen ko ta defal leen ci af mooy da tawfiq. Kon waxtaan wi ni ko Serigne Mbacke Fall waxee mu ngi koy sant bu baax ci ubbi bu am solo bi tam bi mi ngi jëm ci dunduk Serigne Touba ci Njaareem. Serigne bi Touba bi dañ ko doon dañ ko tooñ tooñ gu metti tooñ goo xam ne dafa mel ne ab tomb bu ñuul kukk la ci ngóoru France ci boppam, maanaam góomb dul wér la ci ñoom ci seen taarix. Loolu moo waral ñu ko doon yóbbu ba juróom ñaar fukki at ak nàngam yi Serigne bi am ci kaw suuf fanweeri at ak ñett yépp mu nekk ko ci seen i loxo. Loolu defee naa ak tooñ mënu ko féete kaw. Dundu Njaareem nag am solo lool ci dunduk Serigne bi. Awalan nañu xam ne Njaareem ci wàllu géographie wala géographie dafa nekk ci digg réew mi. Ci digg réew mi la Njaareem nekk. Boo jógee ci wàllu janub gi sud jëm nord chimal ay mel na boo ak see Njaareem yaa ngi xaajal ga yaa ngi ci digg bi. Kon Njaareem dafa nekk ci digg réew mi. Njaareem itam dafa dund ñetti jamono yu bokkut. Njaareem lu jiitu tubaab yi di ñëw ci réew mi di ko coloniser. Jamono ju Njaareem ak jahiliya la doon dund, maanaam xeet wa fa nekkoon ci xërëm xërëm la ñu nekkoon. Gannaaw bi tubaab bi ñëwee Njaareem du nekk ci ak modernité. Tubaab yi dañoo def Njaareem mu day taax. Lépp lu am ci taax yi am fi, am gare, am cinéma, am courant, am lépp nga xam ne culture française ak modernité occidentale lañ andi Njaareem. Njaareem nekk ay taax. Bi Serigne Touba ñëwee nag jamono Njaareem dundaat jeneen jamono mooy nekk dëkku jaamu yàlla ak xam-xam. Xam-xam ak jaamu yàlla la Njaareem doon ci jamono yi Serigne Touba, te dinañ ci ñëw incha allah. Etat bu Njaareem etat bu am solo la ni ko Serigne Mbacke waxee ci dunduk Serigne bi. Serigne Touba li mu am ci kaw suuf, barab yi mu nekk ci kaw suuf, buñ ko séddale woon juróomi xaaj diir ba mu fa nekk ci barab yooyu, ñeenti xaaj yi moom la séddale lu mat fukki barab ak juróom. Benn xaaj bépp nag mu nekk ko Njaareem. Kon loolu dana wane dundum Njaareem lu mu amee solo ci dunduk Serigne bi. Fukki barab ak juróom yooyu mën nañ ca jaar bu gàtt, ba ci jëkk mooy Mbacke Bawal gi mu ganee àdduna. Mbacke bi mu fa ganee àdduna dellusiwaat na fa yoonu ñaareel, mooy bi mu wootee yoonu Mourid ca Mbacke Kadior ab diir jógewaat na fa ñëw Mbacke Mbacke Bawal. Kon Mbacke Bawal ci barab yi Serigne Touba nekk ci kaw suuf ci la bokk, ak xuru Mbacke mooy ñaareelu barab bi. Mooy bi Mamoronte Sëli bi Serigne bi génnee àdduna tuuti rek, Mamoronte Sëli dafa dem ci fekki nijaayam ca fa ñu wax Njaakaan. Foofu mooy xuru Mbacke Mamoronte Sëli yoroon na fa daaram nekk fa, Serigne bi nekk na fa waaye yàggu fa. Serigne Bachirou wax na ci téeréem bi ne Serigne Touba nee na ko at mi mu feree ci saahir ci la ko Mamoronte Sëli jox maamam ju ñuy wax Tafsir Mbacke Ndoumbé. Tafsir Mbacke Ndoumbé mooy nijaay Soxna Diarra, moo Soxna Astawa la ñoo bokk lépp. Moom nag da daan nawet Jolof di fa nekk. Sëñ bi andoon ak moom dem Jolof. Xam ngeen ne Jolof sëñ bi nekk na fa ñetti yoon. Yoon woo muy wu jëkk wi àndeek Tafsir Mbacke Ndoumbé moomu mu tàmbalil ko njàngum alquranam. Te bi muy faatu moom Tafsir Mbacke Ndoumbé sëñ bi toll xisbu la tajina na. Sëñ bi delluwaat na Jolof yoonu ñaaral, mooy bi mu sancee Touba ab diir dafa jóge dem Jolof, ne fa ab diir soo ko dem ci géej yi muy Mbacke Bari. Sëñ bi delluwaat na Jolof yoonu ñetteel, te mooy bi mu jógee gànnaar Touba bi yóbbu ko Jolof ci yéen Jolof. Kon Jolof ci barab yi Serigne Touba nekk ci la bokk. Bokk na ca Poro Khan ca Saloum jamono jiheeti Maba Diakhou Dia, xam ngeen ne Mamoronte Sëli ci Serigne si àndoon ak njabootam dem ci jihaat ji ca la bokk. Barab boobu Serigne Touba nekk na fa ab diir. Serigne Touba nekk na Pataar ci Kadior ba mu fa jógee nekk na Mbacke Kadior, mooy jamono yi Mamoronte Sëli nekké ak latjor diko atel fu latjor nak daggal ko souf ci wet ga nga xamné dawul nango bokk ak latjor ci benn dëkk bi bi mu nekké kar amadou yalla latjor nekké kar amadou yalla di capitalam ma moronté sa li nekk patar dim tuxo dem souguer ma moronté sa li nekk mbacké ka jor ñaari barab yi ci barab yi seigne touba nekk ci na bokk gannaaw bi itam seigne touba nekk na daru salam xam ngeen bi mu ñëwé tu mbacké yoonu ñaaral woow luy tollok ñaari at la fa am dem seigne ci daru salam gannaaw daru salam touba seigne touba nekk kon na fa touba bi jëk ci nek na fa abdir mo yaama wa sash bobu ba bay sash mom fa joge dem jollof ni ma ko xewon sank kon touba ci barab bi seigne touba nek la bok gannaaw lolu touba bi genn ko rew ni muy gabon gabon nek na fa ci ñetti barab yu bokku nek na libreville am na fa tir nek mayomba am fa lu mat juroomi at nek lambarane am fa ñetti at yu manke tuti kon fofu itam ci barab yi seigne touba nek ci dundam ci la bok ganna bi ñu yobbu ko gannar gannar nek na fa ci ñeenti barab yu bokut nek na sarsara nek na jararia nek na tuntu muhsin nek na sahwatul ma de khumak ñeenti barab yoy seigne touba nek na fa ci gannar kon fukki barab ak jurum yi buñu xajoon dunduk serigne bi lim am ci kaw suuf jurumi xat ñeenti ci fukki barab ak jurum yi la ko sétali ben bi lepp nak mu def ko jarim kon lolu da ngeen xamne dundum jarim lu am solo la ci dunduk seigne touba dundum jarim nit dundugu riche la won seigne madlame ndiop dagana xamna dana len jekk wax maradia delu way yi nga xamne ci lay sukkandiku ci waxtan bi xam ngeen ne yeen ñep fekke wu ma dundum jarim ku na xam nako kon buma ci day wax amna fu ma koy sukkandiku maradia nak yi le ñan ni dañoo bind ñan ni dañoo wax ay kaddu baye ma deglu kaddu ye deggoko ci seen lamay ta ñoom ñepp fekk nañu dundu ndare ba ci jëk moy melanul baqil qadim bu serigne bashir ak téré serigne mohammed lamine diop dagana lu mat ñeent téréem dan bi moy irwa un nadim ak an nubdatul mubaraka ak al minahul miskiya ak teunk bu mu tankon ci khutba bi seigne touba mu jeuf di khutbatu wamsash ganaw xamet lamine mohammed ibn abdullah al alawi terem bobu di an nafhatul miskiya sama del way la ci li may bëgg wax naka nonu itam terep seigne met lamine defena tut nako min al miskiya ñi nga xamne bindu ñu waye dañoo wax bayyi bi ma deglu kaddu ya deglu ko ci seen kaddu sama nop bokku na ci serigne cheikh fatako diop don bëgg neegum serigne bi serigne cheikh sar nakone ndiarim do mi serigne baysa serigne mawlay bousse do mi serigne bakki bousse ak serigne habib mbacke imam ji nek ci barabu serigne shoaibou bi amna ci kenn na ko xamne mom ñi ma tuddu ñepp mom fekke nañ dundum ndiarim ñen ñi dañoo bind ñen ñi dañoo def ay cassette bayyi fi ma deglu cassette ya ci seeni kaddu bokk kenn rek moy ko xamne fekke wu dundum jare waye def na ci gestu bu am solo muy serigne modou khairi jaxata waye momit andi na fam sukkandiko lam wax maraji yi ma tu delu waye amna ci yo xamne tuddu na len ne ay delu wayam la waye da ci lolu ñaar muy serigne hamzatu jaxata bayam ak serigne bakke jaxata bokam ta ñoñu dañu fekke ñom kon momit gestu bobu luñ mëna delu la luñ mëna sukkandiko la kon lolou moy samay maraji ci ni may bëgg wax fi ci dunduk seigne bi ndiarim kon mané dunduk ndiarim dafa riche ndax seigne madlame ndiop dagana wax na né histoire netir wuñu genn dundu gu benn kilifa mo xam kilifa diina na wala kilifa aduna go xamné dundu na dundu gu riche né gi seigne touba dundu ndiarim néna histoire netir wuñu néna kumulul mashayikh non la ko waxé serigne sikke de mag di dundu sharia wala haqiqa amu ci kenn ko xamne netale nañu fan histoire netale nañu fan lum dundu gu melne ge seigne touba dundu jarim te dundal diine mune illa iqamatul hudud lan rek mo fa manke won moy
2: daani diine yim teural ko def nangam ko sacc ñu dag sa lool ko nangam mo ne xana lool rek mo manke won jare mom wutale dundu ga ñom dañ dundu ak dundu serigne bi mo ne ta lool bobu serigne bi amon na ci ngant ndax daani diine yi bobu deppul ak loi rew deppuñ te serigne touba condition yim nek won jare ko ne xam na ko la ca topi moy serigne bi bimu nekké ci dekk bopum yi darul alimil khabir dekk ndam yoyu kuna xamne taxawalon nafa atté yoon yoy tek ko ci loxol serigne bakay ko serigne touba taxawalon nako fa waye ndiarim amon na ci ngat mune waye batay yemul ci sax ci serigne si mune kummalul muruk bur yi gëna mag amuñ ci ben bur bo xamne natal nañu ak dundam ci barab bam nekkon dundu gu riche ne ge serigne touba dundu ndiarim mune amut ci walu siyasa walu nos ay mbir walu joxe ak mbolam yi aju ci walu dundé ni bour mune amu ci kenn ko dund lu mel non ñu fatali sunu gan ñu tadd ñi ne tam biñuy waxtane moy dunduk serigne touba ci ndjar bu ko defé kon serigne matlamin neena histoire netal wuñu genn kilifa ak diine wala kilifa ak aduna bu dundu ci parap dundu ko riche ne ge serigne touba dundu ndjar lolu moy zahir ci ko baton bi itam serigne touba wax nako serigne touba neena ci walu batinu dem ndiaré touba bi mo yobbu ndiaré ñi ngi may sakku yobbu waye buñ xamone sirru bayit wi serigne mbacké tut nako legi buñ xamone sirru mboot mi nek ci sama dem ndiaré duñ ma fa yobbu ndax sama dem ndiaré seenu ak soufé rek la leen di jural ta man ak yëkëti ko rek la may jural ba fal ramu masiri ila jurbil lada lasashin law ayanu sirra ma fi sayri mara fasayru mawtun ala man naza'u wa adan wa annahu liya ibqa'un wa ikram lan motax tuba bi yobbu serigne tuba ndiaré xam nga serigne bi barab yi ñi ko yobbu sab asbab yi bokut bañ ko yobbu ci geej gi dafa melni dañ ko fa yobbu li wax i'dam ngir jëlé ko ci kaw suuf yalla sotul ko bañ ko yobbu gannar gis nañ ne wala fi ñu bari top nañ serigne touba ñu gis ne bu demé gannar danañ fa gis ño xamné ñoko lepp ño lepp serigne touba ba danañ ko bayyi top leen nit ñu wéx lañ boromi xam xam lañ nangam ay shurafa lañ ba serigne touba demé nar ya far top serigne touba di tade dem niko wala fi topé way ko ay dawaay bi ay qasaid yu bari yo xam dañ ko ci tagg dana ci andi ben rek am ci ko xamne day melne wax ji ko gëna reey mané su ko wax muné ak yonent bu fekkon yonent bi sallallahu alaihi wasallam tejjuko ñu né serigne touba bi yonent mom wessala nako wilaya ak lepp batu bi yon nana bu fekkon tane yonent bi nekkul ki tejj yonent yi kon serigne touba ñu né ab yonent da muné waye yawmal qiyam bis pinch yéfer yi sax buñ duggon ci baxuk serigne touba duñ dem sawar yéfer yi la wax buñ len sétalé won ni serigne touba amé ci mbax lakinnahu hasanatun hunna law qusimat yawm al-jawa bayna ahli al-kufr mahtaraku lan motax ñu bu ko ci yeen jolof gim joge ñew ndiarém moy bobo touba bi defé nañ né serigne touba xam nañ né togn nañ ko togn bu metti japp nañ né itam bes bu jekko dana fay ñu bako def li ñuy wax tahid manam naturaliser ko ba do am doole mëna xey ñu bu ko ci barab bu sori nak bobu laqku may ko fa ne ko jurum fukki nit dong lañ la may nga nek ak ñom ci barab jurum fukki nit waye yalla dogal mourid yi ni xéere ci seen bi ñepp di daw di ko fekk jolof dem ci yeen jolof tuba bi fekk chef jolof bobu bu na nday la tuddu amon na fa jaraaf ju ñuy wax maxet sonal na talibi lol ci ku beug dem ci yeen jolof dur na len yew na len luna def na len ko ba amna nar bu ci bindon lo xamne day wonane maxet sonalon na len di ñaan yalla mu musal len ci maxet ya rabbana ya dal bilad ya muhit tul baynana wa bayna abdika maxet kon maxet ku len sonalon la way lol lepp andak lol lepp talibi dañuy dem ci fekk serigne touba jolof ñu gis na nak kon lañ bëggoon ci loolu amuñ ko ndax señ bi dafa jollof sax dako def dako arranger mom señ bi ndax taxna mu mëna terbiye talibi tarqiyede ci melokan wo xamne ndax xam nga la nga man ci Allah ba mëno ko ci taxaya ñu dem ba gis lolu and ak it ñu ne jollof dafa laq wurut nañ ko yobbu ci parap bo xamne dañuy jano ak mom lepp lu mu def ñu xam ko fa yobbu fa ben commandant bo xam dana ko mëna raglé kon ñaari sabab yoyu bokku na yitax tuba bi jëlé serigne tuba ci yeen jollof andiko ndiaré kañ la serigne tuba joggé jollof mi ngi fay xeyé bisu gaawu ci fajar fukki fan ak ñant ci waru tam xari am ñu né ñaar fukki fan ak juroom ñaar fukki fan ak ñatt kon dañoo wuté ci ñaata fan la ci tam xari wuté wuñ ci bisu gaawu bi wuté wuñ ci tam xari bi wuté wuñ ci atmi wuté wuñ ci atmi tamoy atum lasash 1912 kenn wuté wu ci la seen bi fajaru lu jitu ñu julli suba ñu dafa bañoon talibé yi diko top mbolo mi débari xayna tuba bi ñoko bëgge nonu itam waye bam gënné dëkk ba tout rek talibé lu mat juroom fukki nit ak nangam dabsi nañ seen tuba ndax ci yeen mo leen fa bayé won defuñ fa dara kilifa yu ko dabsi bari won nañ lool waye dañ nañ ci tuddu kërta rek ko xamné dana am munasaba ak jotaayu tay bi muy serigne morroxé boussa ci ñi dabsi won seen tuba ci la bok kon nga xamné ci bok yi jëk and ak seen tuba ci la bok seen bam gënné ci yeen jollof tuti rek la julli suba la julli suba bam julle suba nak la wéy jogé jollof kokku ma ngi yandu ci dëkk buñu wax beljeski fala yandu ci talibé buñu wax serigne djadji ndaw mo doon bayyi serigne youssou ndaw mi doon nodd ci djuma ci bam fa jogé nak ya ba julli tak sam na fa jogé fanan ci dëkk buñu wax lumbel ñu né lumbel kuñu wax peul buñu wax serigne fari kawé dib talibé mom la fanana bam ba xeye mu jall ba aksi kadde balloji kadde balloji nak mo doon digu bawal ak jollof buna ndjay fofu lay won petit ko mom ndax dañ ko bolé won ak mom moy chef jollof muy escorte seigne touba ndax da wuñ ko bayyi muy dox mom dom ndax dañ ni defé né bu len rawé rek man na recc daw lolou lañ foko ñom touba bi motax waxtu wone dañ koy bolé ñu ko escorter ba bam ag fañ bëgg mu jëm fa buna ndjay nak bima sé carte balloji gogou fa lay yam kuñu wax madou saw nak jëlef modou saw jëlef seigne touba nak mo doon cheikh bawal bobu waye ñom ñoñu ñu lan bolé seigne bi ñoy soldar war koy garder dañuy muju ñok talibé ñoy yam ci firnde modou saw mom bi ñak seen ndulo fekk ndulo la dëkk dafa ñaan seigne touba ne ko dama bëgg nga jadd sama kër ñaanal mako mo barké lu ciew ta mom lañ ko bolé ngir mu garder ko yoonu ndiarém bi seigne bakari wax légui wu jëk wo bamuy dem gannar xam ba jëkkon na jaar ndiarém jëm gannar seigne bashirou natuli na né bam nek bam wacce ndiarém bam démé ba guddigi xaat soldar yiñ ko bolé sax dañ doon rocci ko ndank ñew diko séyaré ci guddigi té ñom lañ ko borél ñukoy gardé motax way katub nar bané nasrun minallahi lil abdil khadim bihi sarat junud nasara ka ansar ñiñ ko bolal ñukoy gar dañu muju mel la ay talibem far señ bi nak bam joge carte ballo ci le ñew jaar ci touba wara dem jaari bam jobe touba itam ñu ne suñu borom xamal ko ne ko on tara digge bi jeexagut amagul sañ sañ ñew touba ñu ne ko sebeut rek bum tege ci dekk bi ci garab bi dekk bi nga xamne dafa muuro kalam teggi ci penku ñu wax touba moy fi juma ji ne ñu ne ci wetu fi tolok sar ñaan jog la jaare wuti ba ci tanku khayra fa la julle timis bam julle timis fekk wax na señ bakke buso ne ko sa keur lay fana señ bakke buso waye gannaaw bi mu jot ndigeelul boromam ne ko fana nil darul alim al khabir ci señ dam abdul rahman do waye mu wax señ bakke buso ne ko bagage yi nak sa bagage mu man nga ko jël yobbu sa keur fa lay fana gannaaw bi ñu ne señ bakke buso wax na ne li tax seigne touba ne ko yobul bagage ci keur dafa xam na ginaaw ne won nako sa keur lay fanan ba mujju mu soppi ko ci ndigeelul yalla dem ka seigne dam man na def am ñeug ñeug ci xolam mom seigne bakke mu rafetale ko nak ne ko yobul bagage ci keur mu na waye xamul na ne fa muy fanan fa la ay bagage am di fanan ginaaw bi lañ jëli wat bagage yobbu waye fofu itam buñ fa taxawé danañ gis seigne touba ni mu kawé bay naan sama borom neena ma and ak lu lepp muy waccat bay set luy rafet ci bokk yi ak lu ñal lolu kilifa yep war nañ ci baye xel seen digënté ak bokk yi ak seen digënté ak talibé yi tam nit lu mu kawé rek lu bari war nakoy baye xel kon buñ dello ci waxtaan yu mel ni lolu dama lay jëri am luñ ci mëna jëlé luñ mëna doli ko ci sunu dund bam fanané darul alim al khabir indam nak ba xey bam xeye di alterner ci la xey nak wuti ndiaré jaar ndolu fanan fa ni ma lako waxe dem jamono yi timis di jot lay ag jaarem kon guddik talata gogu talata ja fa la jek ci mom la seigne touba jek fanan jaaré alterner ja kon alterner jam duggu jaarem ca kon moy ñaar fukki fan ak juroom ci tam xarit wala ñene fukki fan ak ñatt la xeye won jolof fukki fan ak juroom ben lay don kon topé riwaya bobu waye ci buntu dekk bi fekk na fa commandant bi ak commerce commissaire bi ñu diko téw wax nañ ni amna ci serigne jaari bi ño xamne gennon nañ di téru serigne touba keur commandant lañ ko jëkke yobbu fala wacc nga xamne fala programme won di rub lu mi nekk jaari mu ne fofu xamne ko tonne serigne touba ak li na ci gannaawam bu xalaté ne keur commandant man na fa ne xam nga ne ñi ngi nax seen bop bam fa nekké nak abdir commandant bi talibé yi difa ñew fekk bam accé rek dañ ko wax ne ko waxal ñaata di nga fay soxla ndax mbolo mi duñ fi bana dajé mu ne len bu fekké yéne may soxla wu ñu ne ko nak munta ñak faaw nga wax ñaata di nga fay soxla mu ne len kon ñi may jangal alcorane do nga la fi soxla ñaar fukki nit ak juroom ñatt moy wa daari kay ñu ne kon danañ la ñu ne ko danañ la ci tégal ñaar muy fanwer kon fanwer nit joyi nak waxtu wone commissaire bi muy ñew di def contrôle ci biir keur commandant fum fi fekk ko bokkut ak fanwer yoyu da nga daj lo xamne boko natti waye diir bo mo nak señ bi daana doxantu di dem fi keur gu mag nek tay ci njariñ ay yor yor ak guddii difa jaam boromam difa mourid yi tambale bari nak keur commandant di yekati qasida ñu ne dafa mujju soxna wala jabar commandant bi manes na wax jabar ne ko mourid yi dañu bari guri bi seen jang mi ñi daf may sonam señ bi set sakal ko pexé mu joggé fi nana ci da ko commandant bi wax ne ko nak kon setal ci bir dëkk bi fu la sopp ñu yobul la fa fekk señ bi xamone na barab bobu di kër gu mag ci la tanné barab bobu nak tubaab bi jox ko ne ko man nga fa nek waye ci sambuk señ bi lekoy tubaab bi jox dañu wax ne dafa laajté bañ wax ko kiko momom ñu né ab bambara ko ñu wax sidi be señ touba wako jënd barab bobu ci mom di kërëm gogu di kër gu mag kon kër gu mag gogu nak señ touba dal di koy sanc kër ga itam bam ko sancé wax nañ né yaatu wayu kër ga ñetti téméri mètre la woon maton na ñetti téméri mètre am na ñu né ñetti téméri mètre ak fu kër ñatt la woon di 313 mom keur ge itam amone na lu mat juroom ñetti buntu keur seigne touba gogu ci ndari amone nay buntu yu fete ci wetu penku gi buntu bu ne day am ku ko yoré ak dongo yu ma andal yor buntu bu buntu yu fete won penku ku ñu wax buntu serigne mor mbay ci ra bokkon ak buntu serigne idrissa babu ci ra bokkon buntu yi fete won sadum buntu serigne mokhtar sidde fa la fete won buntu bi fete sawu serigne paté amar moko amé won ak ñamo andal wetu gannar amone nay buntu itam amone na palanter itam ak buntu buñ wax serigne sahir mbacke amé won ko ak buntu jigen keur gi li tax mu bari woni buntu nonu buntu bu ne serigne touba dafa da fegn serigne touba bir keureum wuté na keur yi ñu xam lay ndax keureum amuton lambar ñew nan damay serigne bi da fatu nga tok diko xaar keur gi dañ koy tej kenn du fa nek kudul ñi serigne touba soxla dong nga yi bind ak yi jang ak yu mel non lay leg nak serigne bi fegn ci benn buntu buñ gisé buntu bu ubbiku ci buntu yoy ma la limal xelef nit ñi mo lay xamal na serigne touba xamna ci buntu bop boko defé mbolo mepp ñew ku ne day pouf ba serigne bi soxla la nga wax la ngay wax won batiku buñ noppé ñu tejat ba kéro muy feñat ci banen buntu non la kër serigne touba melon waye biir kër ga mom amul won lambar naka nonu amon nay nek wax ni neeg yi tam maton na ñett témiri neeg fuk ak ñatt batay lim bu serigne touba xon kon la neeg bu na itam day and ak mbar neeg bu na itam lepp lu serigne touba soxla day na ca bir neeg kessuk da da fay nek day couleur yep bante xanima yuñ sotak am itam saatu tek fa gir bu bëgge sot jëmmine ba warga na fa sukar na fa miskit na fa lepp lu nit di soxla nga war ko ganale gan day am ci ne ba nga xamni ne bu mu dugg rek do soxla yone ci ben nek wax nañ ne lepp lu nit de soxla da na ci ne waye lan rek lañ dawul gis mu bokku ci yoy na ci ne bu moy kani mu wax nañ ne bokkuton ci bagage Serigne Touba kani nak xamna liko waral Serigne Mor Mbaye masnama natali ne Serigne Abdul Qadir neenako seigne touba newon nak kani xamul njariñam xamna ñak xam njariñam gina waxon na ci qasida galam an huma lam yufidi duma jëm ci lu amul njariñ xana lolu moy li sabab waye kani dal wax nañ la bokuton mom ci ay birum mom bu ko defé neeg yoy itam gannaaw neeg yi mbar yi mbar mu ne nda da cey ne mu ñett témeré nda kon ak fuk ak ñatt nda yoy itam ñett fan yu ne dañu len di duy ñett fan bu ne fan wéré ni tak ñatt lañu ton ño xamne dañuy duy nday dooma adamay du naan ci nday dooma adam du ca naan ta ñett fan yu ne nda yépp jeex tak ñett témeré nda fuk ak ñatt bu ko defé ñu duyat len amna ci ko xamne masna duy ndam ba nopi tanka ca nan xamna turam kilifa la waye du jar wax bañ gisé nda yépp jeex bañ ko waray duy bam dess ndam lolu mu nan señ bi taxaw ca wetu ndala na ana ku ci nan ñepp na tek koko soko tontu fek gan dafa won señ bi nako bu len ko defati ñi jëfëndiko ndox ni soxla wu ñu seen dara lu ñen la rek ñu bayil len ko fa ñette mi def ko ñatt yoy nda yow ñako don ñan nan nak ci xalaat rek xam nga yonante yi seenu lim 313 waye ahlu badar nak la gëna nuru donte xamuñu ko dañuy xalat ahlu badar bi nga xamne seigne touba neena ci ñoom la bok basharani llahu bi anni wahidu min ahli badrin khafa min aljahid waye loolu yit amon na ci kër seigne touba lan motax serigne bi ginaaw kër ga bam ko santé da ko tuddi al buqa'atul mubaraka lan motax seigne touba tuddi kër gogu non ñona dafa am bes bo xamne dafa am jamono bo xamne tawat ju metti dafa am jaare tawat ju metti bañu bari faatu ca touba bi nak ñew set ci kër ga dem ci armée la gis ñu bari ñu rob len fa ba mel yu bes tak ngir tawat yebuko gannaaw bi la wolu dem ci tundu wa ca gannaaw kër ga wolu señ touba señ bi fekk waxtu timis jégué mu agalé julli ba nopi sogo dem wujiko bam démé touba bi ne ko nonu ñu da wax ak mom rek sa yalla ji de xana du la muñal dara lim ko jaamu lepp sa commanda wala rek munu la may nga ñu wuyisi ma soko julli mu ne ko julli gi nim mako sante ni leen ko sante kon awuma ci lumay xaar ndax santane na bo xamna ño ci yam ñun ñep mu ne ko tawat ji li tax mu am fi te yegalo mako mu ne ko tawat yalla koy tege mo koy tegg gi rul yegal do ma dama señ bi itam li ñi doy day war musu ñu am ci mom wax ju neex touba bi ne ko nak legui ginaaw yow mom amo soxla ci aduna faaw nga wut ko xamne day dox sunu digeunte ak yow ko xamne moy don cheikh di balas bi manam nga xamne luma soxlaati wax ko muy wax ak yow lo bëgg lu xewati ci dëkk bi itam mu yëgal mako señ bi nako may ma ba suwa bam dello mu dajala mag ñi leen tan leen ci seen biir ku ñu jox dëkk bi ñu waxtaan ci seen biir ba gis na señ balla ci rom bokkum señ bi la ta amna yewute gi ñu ñew wax ko señ touba señ bi dalen jubo ngeen ci ak seen borom ndax balla ci rom moy jurubel juñu wëlbeuti jurubel moy balla ci rom juñu wëlbeuti ñu jox señ balla ci rom ndiaré fofu yit ñu gis ne señ touba biko touba bi ne waxal ko fi tek mëna na wëlbeuti ko rek ne ko diw waye difuko dana ko mayo ba suba kon nga xamne la sunu borom waxon yenenbi wa shawirhum bil amr señ touba ci loolu la tekkon tankam kilifa yitam nañuy bayyi xel loolu li nga xamne mbir la mbu mbolo mi bok luñ ci wara diiso ñi diko diiso ak mbolo mi señ touba non la daan doxé kon loolu señ bi nak bam delsé xamal ko ne ko def na señ balla ci romu dox seen digënté touba bi ne ko nak faaw mo amatul kon ginaaw amna ko jité day amatul señ bi yoni señ bakke jaxaté mu andil ko kayit ak da mu def redd ben kutubal bind ci bir hadhihi al buqa'atul mubarakah lolu fukki fa nak juroom ben discours gu yaato la la ko def dimanche di ci suba nak la ko dooma adama gëjë gis sañ sax fa tak jom natt nako neena lam ko mujjë wax nga xamne neena moy li señ touba mujjë wax ci lum wax dooma adama moy da ko ne waxal señ afi bu julli jotate na jita li fe gam ba neen lolu moy li señ touba mujjë wax dooma adama neena yor dimanche bobu nak ci lañ ko mujjë gis xamaatuñ ci mom dara ba alterné ci suba señ ibnu ammar don ro ba mu roté bay wagnako ñu gis tanku señ touba deug ci tankam dugg ci caiss gisun ko waye gis nañu ap tankam ñu xamne li mom ci suba da alterna joju ñu yandu ba fanan xamuñ ci mom dara ba ca talata ja señ mom safa xey ñaax yi nak ñewu ndiarim ci digënté tesbar ak takusan ñu xamal ko ne ko señ bi yëngul fenn talata ja nak ba janta bi so mu and ak señ muxtar sida ak señ cheikh kharijang señ balla ñu jop dagana ak señ ablaye jop lawna
3: mi ñew ba ci kër ji fekk yalla dogal limuy dogal ci serigne bi nga xamne borom moko jago kenn doonul ci mom dara serigne fa takko mi doon bëkk ne bi gëna jage neena kenn jotli wuko ndox kenn neewuko musalli kenn doonul ci mom dara ku dul borom mom serigne touba man lañ ko fekke ñu wajal ko nak serigne medlami nak serigne mohammed tandakh yi wajal ko serigne bashiru andak ñu andal andiko touba dal di koy wacc fi ci ron garab bi serigne medlami neena garab bi nga xamne fa la jekko na wacc ci touba jekk ja mone fi la waccat fa lañ ko wacce wat denc ko fi mom serigne bi bu ko defé nak ci teunk serigne touba bim joge ndiarem lam fa bayyi moy asar yi nga don wax serigne medlami wax nako neena fasarat al qaryatu a'mar qaryatin bi masajidha wa madarisiha al qur'aniyya wal 'ilmiyya neena ndiarem dal mujjina bok ci nek dekk bi gëna dund ci walu diine ci ay jakkam ak daaray al qur'anam ak daaray xam xamam kon lolu mom teunk na jeexi di seigne touba baye ndiarem ma ngi sante ñep di gëreem ñep wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: barakallahu fika serigne abou mbacke mom serigne basirou mbacke mom serigne mor soxna mom serigne mamour diara présenté won nako ci commencement bi dom la ci serigne basirou mbacke mom serigne mor soxna mbacke mom mamour diara wajeerum wu jigen di domi cheikh mohammedou bachir mom khadimu rasoul mom serigne abo mo ñu doon defal état bu ndiarem muy dunduk serigne touba ci ndiarem wax deug yalla tém la bo xamni bu ko doon traité ci 3 heures de temps sax du ci xajj rawate ñu teunkal ko ci waxtu ba taxna teunk ma sha Allah waye téewul li am solo moy message bi jall na waxtaan bu amé solo bu léré danaka commentaire bu gudd du ko jar ndax man na leñum la sax lam waxon waye buñu synthétiser lim jotta wax rek ci dunduk serigne touba d'abord indi na li waral ñu indi wax na li waral ñu yobbu serigne bi ndiarem moy motif bi waral ñu touba bi yobbu ko ndiarem ngir neutraliser ko ngir isoler ko waye tam ngir lim doon def ci all ba bu ñewé ci taxi ñu mën ko yak lim doon def ci talibé yi gannaaw boy gannaaw lo tam lu jitt lool sax def na description ndiarem décrire lañ ko kër ya fa ñaata mètre la won kër ga ak neeg ya fa nekkon yépp ma sha Allah waye tam sababu tour wi bu khatul mubarak liko serigne bi génné deuxième tome bi mu waxtaan nan la serigne bi nekkon ndiarem nan la fa doon dundé andina ko ci walu tawhid ci walu wétal yalla gis na serigne touba nim ci amé won niveau bu kawé ci walu wétal yalla ak khassidé yi nga xamné yépp da fay jëm ci wétal yalla ci walu ibada ci walu lab ci walu julli walu koor ak atté islamique atté sharia yi yépp gis nga ni ci serigne touba amé won ab taxaway bu ragniku comme niko yende bi sallallahu alayhi wasallam taxayo won ba ci walu alquran nim ko fonké won nim ko daan jangé diko jangulu ak diko bindulu ak di téral ñukoy jang ak ñukoy bind ba ci yende bi sallallahu alayhi wasallam tam nim ko fonké won ba khasside yim def ci mom dirub lim nek ndiaré nim ko daan taggé ak gamu nim ko fonké won lool lepp serigne abou mbacké ñew na ci nga xamni deuxième tome bob mom bu yaatu la won ci ni serigne touba doon dundé ndiarem nga xamni demone na ba doon kemtan ci touba bi ban japp ne dal ki sax mo su prophète yi ko fi jitton wala yenente yi ko jitton niko commandant bobu séré won en 1913 dem de wax ni sax jéggina ñi nga xamni ay yenente lay ñettelu étape bi wax na ci xew yi xew ndiarem lu melni dajé bobu cheikhul khadim nga xamni dajalé won nako cheikh yi soññon leen ci jaamu yalla ak liggéey ak yar talibé yi waye benen dajé bi mujjé woté ci benen bu ngoté wat ci doomi cheikh yi momit ngir bala ñoo doon seen bay bala ñoo doon seen bay ñu doon seen bay waye tam histoire commandant bobu tam serigne abou andi nako ba andi mujjuk serigne bi ci ndiarem ba nim wacc ab liggéey ci le 19 juillet 1927 ba niñ ko andé touba ba fim ñëkkon wacc ci touba ñu wacce wat ko fa muy kërëm gu mujj kon lool lepp serigne abou résumé nako jéxalé jéxéti ndiarem bi muy jéxéti nga xamni jëlé nañ war nañ ko jàngaté ci dunduk serigne bi ci ndiarem waye li gëna am solo ci waxtaanam moy étape bu mu ci serigne abo toll rek la fa mëna jariñ nun ñukoy déglu tay di téwé waxtaan lañ ca mëna jariño fu mu ci toll ci biir waxtaan bo lon téwlu serigne abo day andi loola pour ñu dello ci muy doon référence mu doon modèle ci nun ñun jariño ndax jota yu melni buñ koy amal lool rek moy jublu way moy fuñ ci aksi ta war ca mëna roy serigne bi ci sunu tollu way ñu roy ci serigne te exposé yépp boko téwlo fum ci tollu rek luñ ca mëna jariño léral nako bañ jariño waye tam li gëna am solo ci waxtaan moy documentation bi dafa riche lool ndax source yim jëlé lim netali lepp du waxi bopam ndax fekke wul ndiarem waye serigne mohammed lamine job dagana neena cheikh mohammed al bashir neena abdullahi alawi ak khutbatu wamsasin muy delu way ak ñi nga xamni dafa degg ci seen lamiñ ak nopam ño xamni dundon nañ ndiarem ta lolu am solo ci waxtaan la lolu moy authentifier waxtaan muy marji' bu dot bu am solo bu wër ta mbollem delu way yi nga xamni serigne abou mbake andil nañ ko fi delu way lo xamni tay yoonu mourid moy delu way yi gëna reey ci yoonu mourid kon lol day wéral ni lepp lu fi wax lu deggu la lu wér la lo xam itam borom xam xaw yeb maasé nañ and ci kon serigne abo ñi lay ñaanal suñu borom tabaaraku ta'ala guddal sa fan lol te wéral sey cieur ba li nga yéene liggéel sa maam yi tad yoy suñu borom katral ko ba nga agal ko ci sa sago te ñu and ko ak yow te yalla doli sa xam xam ñi ngi lay sant ci turu qurratul ayn mbolem ñi nga xam ni ñoo taxawé liggéey bi ñi ngi lay sant bu baax ci sa disponibilité ak ci sa taxaway tay kenn nga ci mbolo bi lolou ñu ngi la koy séral bu baaxa baaxa baax
4: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi fi tew ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne tierno busso mi nga xamne moy khalifa serigne marraqay busso di jital ci nuyo bi serigne cheikh ahmadou mbake mi nga xamne moy kilifa keur gi di nuyu itam khuratul ayn bi nga xamne ño taxawal li muy bis yu am solo yi nga xamne ñu koy taxawal ci wéru safar wi di len nuyu ñom ñep ci turu serigne tierno busso niñ ko waxe di xam len nak serigne tierno busso mi ngi yabal ñu and ak ko xamne mo jité délégation bi di doomi serigne marroqay busso ci bopam su ko defé nak serigne marroqay mi nga xamne mom lañ darajalé bis bi dafa melne li ëpp ci luñ ci warona wax tassaro na ci keer yiñ bind ba man nañ ko xam waye kon ñu teunk ci tout rek wax ne mom day mi ngi gané adina mbacké niñ ko waxé ci 1884 wala 1885 wala 1886 way juram bu goor moy serigne cheikhou busso di taw serigne busso be way juram bu jigen itam moy soxna roqay mbacké du domi membre antassali kon mi ngi gané mbacké mbacké la gané adina wala tre lamane niñ ko waxé waye ñu xamné itam bimu tollo ci wara dal lako bayam serigne cheikhou busso djebal serigne touba laaj ko ne ko ndax dal na alquran mu ne ko mbacké yow kay ko dalul alquran dalagut ci lako serigne bi teye nak ba dalal ko jox ko serigne dame abdourahman lo mu jangal ko ba mbattu alquran mom nak don na ko xamne ci niko señ bi waxe legi ci ñi ñëk and ak señ bi ci la bok yalla defal ko itam nak bimu and ak señ bi te xali ko tok señ bi ba ni señ bi ñëwé ndiarém ba yebal ci ko Touba ndax di nga xamé na señ bi dem na ci geej gi ba ñëw ba wolu mam ciarno ndiarém ndar nga xamé fa la señ bi ñëk gis ak mam ciarno boba ñi andon nak mam tierno di wuy ji señ bi boba ci la señ marroqay bokkon bimu démé nak ba mam tierno bi nga xam ñi nga ag sax boba waxtu julli di bëgga jot waxtu julli timis waye señ bi bimu julle ba sëlmal la dal di wolbeuti ko rek laaj ndax ma tierno accident mu ne ko mbacké ñewna ci la waxtaan ak mom nak mam tierno jox ko li nga xamne mom la ko batale won lepp bim noppé nak ba wara delu la wax mam tierno ne ko ma roxay ma bayiko fa noné la andek serign bi mani serign bi joggé ndar ak barabim jaar ay sanno sek barabim jaar ci rew mi yeb ba ñew daru salam nonu la andek serign bi ba ni fi serign bayiko wat dem gannar non la andek serign bi dem gannar ba serign bi joggé gannar ñew ci yeen jollof mu and ci ak mom ba ni serign bi joggé ci yeen jollof di ñew jaaré mi tam niñ ko waxé mo andon ak mom mo yoron labi faso bim accé ndam ci serign ndam abdourahman yitam mom mo wacc mom mo dem ci serign ndam abdourahman wax ko ne ko gan mi ngi lay nuyu sama wajur net li na ma ne mom xamna serign ndam abdourahman nim melod ci serign bi ba taxna bim koy yeggal de ko serign bi aksina xamna ne bu ko tudon turu serign bi rek man na am dal ci kawam dox xer gum xer ci serign bi neena motax bim accé ci serign ndam abdourahman daf ko wax de ko gan mo lay nuyu waye tuddu ko turu serign bi ndax xamna bu ko waxe rek xerna ci serign bi xer go xamna gi man na jaar ci kawam jall lool sa wajur momako netli mu dal di genn jël serign bi dal di ko yobbu ci biir nonu la andek serign bi ba dem jaarem ba serign bi nak yabal ko mu ñew Touba nekkal ko fi diko serign bi yabale itam daf ko wax ne ko dama bëgg nga dem Touba nekkal ma fa dima atel deug ak fen lolu lako serign bi digalon motax naka jek musta bëgg genn Touba ndax wéyal digalul serign Touba li serign Touba itam ñepp ay talibé lañ ci mom ndax ñi nga xamna ñom la jur sax ay talibé lañ bëgg doon ci mom ba wax ko waye mom itam lool rek naka jek loolu bëggono doon waye serign bi ci bopum nak mom ci doom la ko jappé won ba jappé ko gum jappé won doom nak da ko wax ñu dégg mu bind ko yit ñu gis ndax amna bis mo wax ne doomi roqoy mbacké day wutalé ko sama doom du ngor ci man ci lolu itam amna bataxel bu ko serigne touba bind bo xamne batut sama doob ji la ca tuddu bataxel bobu serigne bi dako wax ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayyuhal ibn

أجر نسيم عند الله ينفد وسلام.

ولست خديما بإلهي وسيرتي عليه سلام الله.

نويت بمعرفتي رسولا بخدمته لخير الورى للمخفى المهيمن كتبت

يا جي

يوكد كلها لحبي وخدمتي لمن قادني خير المقاطعة في

ألم تدعني بالخيولات الدماء بأن البديع الحاجة ألم تدعني

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk ñi sakku ñu firul ku beyd wi nak ci masalikul jinan serigne bi di wax ne wa hal yanfa'ul min jalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa beyd wi day leral ne xam xam day misal bala amal njariñ nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal njariñ melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jotté mbay ma bo amé jumtu way té demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax jiwlu ci ak ngobal wala ki nga xamne bayina dugub ba dugub ji ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa jo ngoban gu ko de dem ci tole ya dag ca gubbi ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jafé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awu du ma xos nak jaamu yalla gi nit ki mokay defal bopam wamé ngand dal manis na ko teunk amna nign koy jange no xamné lay xolop mbir ma nga xamné ubbité ga tété do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy deug deug wërtu bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamné lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki dafa da cey wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa rafa lay lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci garam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nek ci muwahibun nabi habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya lada al ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na yamo fi nek mi laaj nonu mu dega nonu waaw ci aro de amna ci barab yo xamne waaw ak ya dañu wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na doon fi waaw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fakk danele ci daanu masiru yasiru ci top ñu nek shakuru fakk ne haaji mu arafu mujju ci baddi waaw jitu ko fi se ya jitu ko fa lolu li ñu xam la ci aro wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerique juma ji dañ fay julli aljuma ñaari yoon ndax ñun ñepp duñ fa xaj bu ñeen ñu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman ji wat muy laaj ata bu ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañuy japp ne deugant aljuma juma de su fa julli ñaari aljuma lool moy wax yi ñepp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo defé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jul tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jëren juma ji ko mëna julli amul tax ñu waxane barab ben juma mo fo wara am fek ni ñang ci xek buñ joxajul wala mu sore bu dégg day na ñu wut jëren juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am la gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sok sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy julli tisbar wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka mu mo nak amna ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne mata gul at
1: waaw du té asaka warna ko bu fekke ne mbota yo yi fi nek seen nday min fi ñom dañuy wax ne ko amon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen yor len fukki wér ak ben bu nek jur mu dal di ñen ñen fuk bu wér dé asaka war la ndax atum dom dañ koy yéggal ci atum ndayam kon bu nday ji nday yi maté at rek dañuy yobale dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay murto nga ci yo xam dembu lañ juddu tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xam ñom ben bis lañ ci amagul du té asaka da ko war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam
0: bokkumi laaj garabu doobaali lan lay wañi ci kër man xawma ak garab buy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam bokkumi laaj bëgg ku ko leralal ala qaytu ash-shariya bi nga xamne ci le serigne bi tanku won ak lu ko wote leg yenen pass pass yi ma dana jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass pass bobu di ala qaytu ash-shariya ay dana ñu wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci pass pass yi ahlu sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlu sunna wal jamaa moy al ash'ariya ak al maturidiyya ak al asariya ñetti kureli pass pass yoyu ñom li ñaan tuddé ahlu sunna wal jamaa ñom ñoo tuddu non ay wote yu ndaw mo dox seen biir ci yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñu gën ragniko ñom ahlu aqida al ash'ariya bi moy jëfëndiko xel jëfëndiko xel ngir dëgërele ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgërele naqlu tek ci yorot di jàngalé sunu borom ak la ci aju ñoom day jëfëndiko xel ngir dëgërel ko ba ko na ci liñu ñu ko di tawil yenn baat di ñu xamne day iham lu wuté li jaadu ci sunu borom ñoom dañ koy wutal am mana mo xamne baat dana ko nangu ko dañuy tawil lolu wuté nañ ci kon dañuy saxalal yalla melokan yu rot ci alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy ta'wil ci yenn yi lo wote nañ jé ak mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ jé ñi tuddé al mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mo yalla da yori melo melo wum tuddu rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñom kon ak kurel bu digg doomu la bo xamne eppul yesul ci walu pass pass te it day jëfëndiko xel ngir dëgeerale ko pass passam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena luy atté nit ku tawax kërëm wala pi luyé ko ko xamné ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku ko luyé ko xamné ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolu dëgënu luyé nit ndax dimbulante ak mom la bu fekké lam fay def lu haram la dimbulante ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax ne bu len jappalante ci bakar te riba bakar la carte bakar la kon kenn wudu ci jappalante nit kep ko xamne li dong li la fay def mu leral na jeufalante bam fay jeufalante riba la wala carte la fay jeufalante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax ya ngi jappalante ak mom ci bakar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokkumi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jotté wut ak borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ dom joju kan nañ koy yéggal japp na ne fiñu tollu nak mom jotté ak borom jotté goor jaawale ko borom kër mom téré yi dañ ko bind diko wax waye japp mo ne fiñu ni lu yomb lo mom ba japp mo wax di yalla ak lu mëna xew bu amone dom bu juddo ci gumuk sey day japp ne borom kërum ndaw sa moy bay dom le li tax buñ ko ci yéggal rek moy mu faré lol li ñi wax gën jaasori bu mujjé jaxaso ak mom ak bi ndaw si ambe li ñi tuddé aqsa muddatil hamli am ci bi jaasori diru ambu te lolou xeyna waxi bari am na ci waye bu fekké lolou amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko ne jotté wut ak mom ginaaw bi te it ñu daf liyan ñi watonté wat daf liyan ku ne wat goor gi wat ne jurul dom ji jigen gi wat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lol amul nak jepp dom ji juddu ci bu ko sey dañuy japp ne ke jur dom ja borom keur ba moy bayam al waladu lil firash wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal mi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beral ci ñepp aji julli ji ne ñu sopp kabaru armal mo wax ko te kaw wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena luy atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamne de aw nit lañ won ci sahaba yeen du sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dekk ba nungu wuñ leena garale far seen kilifa ga laalu ni dekk ci ñom nak ne leen ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen de nungu leen no garale waye kon da ngeen ñu jox neexal mbaa duñ ko nungo lugg neena ñu jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba mu wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wasallam laaj ko buñ demé laaj ko wax ko li xew dafa ray né waaw lo leen xamal né fatiha ak mocc la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba lolu ci la borom xaw yu sukkul ko ne kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak pay fay da wara doon contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu ci lolu kon bu fekke ab neexal lay doon do joxe da dagan ngeen satante ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu salmul ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy mën nañu jital kenn mu jitaleen bu dee jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik mën nañu jital kenn waye bu dee jakk ju amul ratib nak mu ñew ci waxtu julli bu salmul jakk ju mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñ bëggee julli julli mbolo nañu genn jakk ja wala bu fekke ci biir jakk ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn lol moy mazhabu imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asaka yi ciep ak tepp ñoo tollaw la tollaw xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu fekke lolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pese du ci ciosan amna ci yo xam dal bu amé 750 kg amna ci ciep yo xam ni lolu moy nisab amna ci tepp yo xam ni lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukay ndax ñaari xéete pep man nañu baña tolo di saay ay ciébir nonu li gëna woor moy wut ab natukay bo xamné yow bo amé sam pep wala sa ciép bo ci naté pot pèsé ko da nga xam ñaata pot ngay am nisab do la man am nisab ciép da nga yor way bu dé amna ci ciép yi né fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na nisab amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax nit man na donu ni soxna ni jaayam soxna kenn duko don lol nit ñe koy wax rek fakke da jublo wax bu ni jaayam amé soxna faatu bayiko fi bu e dañu jexé ndax jarbaata man nako tak waw tak soxna ni jaay l'islam tere wu bu ni jaay faatu ak bu ni jaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ko man nga ko tak ñi l'islam tara nga tak seen soxna moy sa dom di nga jur wala sa seut manako soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam way sey bay yu ndaw ak sey nigaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam tere wu ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atay l'islam doxu fi bu nit njaalo bu am dom neena ñaare ki ñaalo buñ ko ciow yere yoon buñ ko waré ciow duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak dom je mom dañ koy wax nak do doon ndax do ñaalo muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu doon doomi ñaalo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia kenn duko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamne nit ki man nako jëfëndiko ndax ci mu loxom la aju am ci yo xamne nak buura ko sañu def bu dé atté yi nga xamne tek ay mbugal tek ay daan lolou ngoro koy def bur koy def kon kuñ war ray wala kuñ war dag loxom wala yu mel non bur moko sañ comme ngor gi gu doxal lolou neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ ko dañ leen ko baye su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon ko ko di su ko jox jaral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juram yu don moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub garam ba aw ta aw xass yomb ko waye lolou amu ci bakkar mom waye nak bu jele alal du ko lewut te mayuñ ko ko mu am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia de su ko joxit santu gor ga santu ndayam lañ koy jox lolou mo waral kon buñu miras doomi njaalo du don wallahu ta'ala a'lam.

باسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد الأعمال بذي الله.

اكتب له في آله وصحبه وخير السلامين ووضح له بي هب لرسول الله في